0: celo življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: pa ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Ta veseli dan na Radiu Gorenc.

0: Janez Menard, Lok, odlomek. Nad reko Lok razgrinja lesk jeseni. Rumena buka utli v zeleni smrek. Pod hrast sapa rdeče listje peni, tulmun lovi oblak in Lok in breg. Tam žvižga drosk, tam sluh sinico sluti. Od vse posod čirika črička v zvezen, nosnica mile, blage vonje čuti. Uho posluša, vid je kot skupljen. Vse sije, vonja in šepeče. Pridi. Korak posluša nemo prošnjo nog. Lok bliža se. Oko vse več je vidi, podoba oži se, vse ožji krog. Lepota ene, vse obsežne slike razleza se v niz vse bolj drobnih slik in nove, prej nevidne oblike drobijo čar lepote v droben mik.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami vedno in povsod.

0: Šport, a buš kofe?
1: Bi, pa slih pa šporgat, a lahko še eno mešano jajce. Kamet, ko gledaš.
2: Včasih mal nor, drugač je pa bor.
3: Z vami je Bor Mohar.
2: Dobro jutro in lep začetek dneva želim s frekvenc Radija Gorenc. Bor in Gašpar smo v vaši družbi, 17. september, četrtek in tako nam ostane zelo, zelo malo do vikenda. Zelo, zelo malo manjka pa tudi do obljubljenega dežja. Danes do povdne naj bi dež zajel vso Slovenijo, ampak več o vremenu pa tudi o stanju na cestah čez nekaj minut. Do takrat pa še malo glasbe, da pridemo k sebi in začnemo nov dan. Dobro jutro.

0: Jutra so prekrasen navdih za lep dan.
1: Dobro jutro, življenje.
2: Dobro jutro, Slovenija.
3: Prazna postelja, Jan Plestenjak in pa flirti. Dobro jutro tudi te, Patricija. Evo, sam zate, pa za vse tiste, ki ste danes že pri prvi jutrni kavi.

0: Oglasi.
1: Tomi prostor osvetli. Tomi pametno naredi. Tomi dom in industrijo prevetri.
2: Pokliči 041-589-242 ali preveri tomi-elektro.si.
3: Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja.
4: Ti, Peška, a kaj veš, kam bi sloh les prodal?
5: Seveda vem, Libohen devo. Odkupuje hlode po res dobre cen.
4: Čak, a tista žaga z bohina, ki opažne plošče delajo?
5: Točna tista. Men zmeraj Libohen odkup. In ta povem, da sem prav zadovoljen. Pošten, sami žagajo, pa še cene imajo dobre. Ti samo poklič ali pa poglej na libohen.si.

0: Ja, takole danes, kot kaže, bo sprva še nekaj jasnine, od severa in zahoda pa se bo počasi pooblačilo, dopoldne bodo padavine postopno zajele večji del Slovenije, na jugozahodu pa bodo nastale tudi nevihte s krajevnimi nalivi. Popoldne in proti večeru bodo padavine postopno slabele in prehodno po večini ponehale, najvišje temperature danes čez dan pa se bodo povzpele od 15 do 20 na Primorskem tja do 25 stopinj Celzija, po noči pa kot kaže, bodo na jugozahodu spet začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki pa se bodo proti jutru širile tudi nad večji del južne polovice Slovenije. Temperature pa, kot smo navajeni zadnje dni, mal bolj frišne, tja od 8 do 14, tako da evo, pulover pa kakšne dolge hlače ne bodo čist nič odveč, glede na vreme pa tudi dežnik kar obvezna oprema. Na cestah pa stanje sledeče. Na Dolenjski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet med priključkom Avič in Trebnje zahod proti Obrežju. Zastoj pa beležimo na Štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti med priključkom Avič in Ivančna Gorica proti Ljubljani. No, Štajerska avtocesta pa bo zaprta med priključkom Vransko in Blagovica proti Ljubljani. Od petka, se pravi jutri 18. septembra od 21. ure do sobote 19. septembra do 8. ure, od sobote 19. septembra od 19. ure ter tja do nedelje 20. septembra do 10. ure in tudi od nedelje 20. septembra od 20. ure do ponedeljka 21. septembra do 4. ure in 30 minut zjutraj. Zaprt pa bo tudi obvoz Trojane proti Mariboru in Ljubljani, obvoz bo po regionalni cesti. Toliko jutrnih informacijah na cesti, srečno previdno, predvsem pa varno v nov dan.
1: Pokrovitelj. Sunti je sinonim za dom brez komarjev. Odpri okno in se brezskrbno zazibaj v spanec s komarniki Sunti. Sunti.si

0: Dobro jutro. Kavo lahko spijete takoj zatem, ko se obličete, ko se našminkate, ko si umijete zobe,
1: ko preberete časopis, ko pogledate vaš Facebook profil.
0: In čist takoj zatem,
2: ko prižgete Radio Gorenj. Radio Gorenj.

0: Poslušate Radio Gorenc. Radio Gorenc. Z vami je Bor Mohar.
1: Mislim, tolaž me to, da jaz tega problema skor ne moram imeti. In sicer zamudnino v knjižnici. V javno knjižnico v ameriškem mestu New Hampshire so po 132 letih vrnili izvod revije iz 19. stoletja, septembrsko izdajo revije The Century Illustrated Monthly Magazine iz leta 1894 so vrnili šele, ko je knjižnica objavila, da ne bodo zaračunavali zamudnine za gradivo, ki ga člani niso pravočasno vrnili. Zamudniku bi sicer lahko za 48.220 dni zaračunali kar dobrih 12.000 dolarjev oziroma dobrih 10.000 evrov zamudnine. Moški, ki je revijo minuli teden vrnil v javno knjižnico, pa je dejal, da je že desetletje ležala tam v njegovi hiši in da ne ve, kako se je tam znašla. Sporočili so še, da si revije seveda zdaj ne bo več mogoče izposoditi, da pa jo bodo morda razstavili v oddelku knjižnice, ki je posvečen lokalni zgodovini. Mi je pa zanimivo, da niso pač temu lastniku, temu, ki se izposodili, sodu nobenega maila poslali, ko je zamudnina prekoračila tisto eno leto. Malce hecam, ampak okej, pošto bi pa res lahko poslali.

0: Od zelenih do najnovejših.
1: To smo mi, Radio Gorenc.

0: oglasi.
1: Nov dom, prenova ali preprosto čas za nekaj novega. Naj bo pohištvo ustvarjeno prav za vas.
2: Mizarstvo Oražem iz Kamnika. Kakovostno pohištvo po meri, izdelano znanjem in občutkom za detajle.
1: Mizarstvo Oražem. Po meri vašega doma.
3: Gradite hišo, obnavljate ali urejate okolico. VG Vrankar, gradbeništvo, inženiring in komunala. Gradimo za vas. vgvrankar.si.
4: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
5: Škoda. Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.
1: Srednjeveški dan pod grajskimi zidovi. Sobota, 19. september od 11. ure dalje na Starem gradu Smlednik. Vitezi, mečevanje, srednjeveški plesi, lokostrelstvo, metanje sekir in potkov. Za lačne pa grajski lonec in šmoren. Od 2. ure dalje bo za glasbeno vzdušje poskrbel tudi pihalni orkester Tržič. Vstop je prost. Vabi Turistično društvo Smlednik. Dragi, kavč je čist uničen.
6: Ja, draga, pa posla tuč kripa.
3: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dneve. Tapetnistvo-bokal.si.
0: Ne iščemo samo delavcev, iščemo ljudi, ki znajo ustvarjati. Žurbi Tim iz Kamnika ustvarja unikatne montažne betonske elemente po meri za zahtevne projekte, kjer štejeta kakovost in natančnost. V ekipo vabimo tesarje, varilce, železokrivce in gradbene delavce. Ponujamo stabilno delo, dobro ekipo in projekte, na katere boš lahko ponosen. Pridruži se Žurbi Timu, ustvarjamo beton, ki ostane. Prijave na info@nazurbi.si do 30. septembra 2026.

Ura je 10 do 7, tole je Radio Gorenc, ljubitelji piva, ljubitelji festivala Oktoberfest, poslušajte, tale informacija pa je zdaj za vas. Rast cen na svetovnem znanem festivalu piva Oktoberfest v Nemčiji, ki vrat odpre v soboto, je bila v zadnjih desetletjih večja od nemške inflacije, je opozoril glavni ekonomist banke v Nemčiji Andreas Res. Cena piva je bila vedno pomembna tema pogovoru glede Oktoberfesta potem, ko se je v zadnjih letih močno zvišala, letos pa bodo morali pivoljubci za liter piva v poprečju odšteti 15,61 evra, kar je za 2,4 odstotka več kot lani, ampak vseeno to pomeni, da je rast cen piva letos ostala pod ravnjo stopnje inflacije v Nemčiji, ki naj pa bi letos znašala okoli 3 odstotke. Vendar pa čistko za primerjavo pa mal kot zanimivost. Leta 1985 so obiskovalci Oktoberfesta za liter piva v poprečju odšteli 3,20 evra, kar pomeni, da je to v bistvu petina letošnje cene. In če tako pomisliš, ga dan danes marsikje po Sloveniji za 3,20 težko dobiš, sploh kje v Ljubljani, ne? Je pa Oktoberfest definitivno ena najbolj priljubljenih prireditev v Nemčiji in eden največjih festivalov na svetu, predstavlja pa tudi pomemben del bavarske kulture, lokalno gospodarstvo pa z njim letno zasluži dobro milijardo evrov, očitno pa bo letos ta številka za 2,4 odstotka višja.

0: zadnjih noči.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
8: Eros Ramazzotti, Povela Koza, še nekaj minut do gorenskih novic. Dobro jutro, Gorenska.

0: Gorenjske novice.
1: Dobro jutro. Vlada bo na današnji redni seji med drugim obravnavala predlog zakona v javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Namen zakona je vzpostavitev trajnega in zakonsko urejenega financiranja, namenjenega izključno naprednemu zdravljenju redkih bolezni otrok, so zapisali v vladnem uradu za komunikaciranje. Poglejmo na tuje. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je danes pozval k usklajenemu mednarodnemu ukrepanju za obvladovanje tveganj umetne inteligence, poroča francoska tiskovna agencija. Guterresove izjave sledijo podobnim izrazom zaskrbljenosti v ZDA in Evropski uniji. Nazaj domov. Občino Tržič v letošnji jeseni čaka vrsto projektov, napoveduje jih župan Peter Miklič.
2: Podpisali smo tudi pogodbo za obnovo cest za jezom in pa vohom, to spada tudi v sanacijo po poplavah 2023. Ponavljamo razpis, ker nismo v prvem dobili ustreznega izvajalca za nov kanalizacijski kanal od Kovorske do Policije, ki je v slabem stanju in ga moramo obnoviti in upam, da ta naslednji razpis uspe. Potem zaključujemo še razne projekte znotraj participativnega proračuna. Na vrsti bo tudi dokončanje vežic v Lomu, kar me tudi zelo veseli, pa obnova ceste med Žiganjo Vso in Sebenjami, asfaltiranje ceste na Brzu v Lomu.
1: Občinski svet občine Radovljica je na seji sprejel poziv inšpekcijskim službam pristojnih ministrstev k ukrepanju na območju industrijske cone Zapuže. Več o tem pa župan Ciril Globočnik.
3: Predvsem je pomembno to, da bo požarna varnost na tako visokem nivoju, da že zajezi možnost sploh požara v takem obsegu in pa predvsem je bil sklep, da

0: vihte s krajevnimi nalivi. Popoldne in proti večeru bodo padavine postopno slabele in prehodno po večini ponehale. Najvišje dnevne temperature danes pa se bodo pospele od 15 do 20, na Primorskem do 25 stopinj Celzija.
1: Ceste.
0: Poglejmo na ceste. Zastoj beležimo na štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, prav tako na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Zaradi jutrne prometne konice pa je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Na štajerski avtocesti oziroma štajerska avtocesta bo zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani od petka 18. septembra od 21. ure do sobote 19. septembra do 8. ure, od sobote 19. septembra od 19. ure do nedelje 20. septembra do 10. ure ter od nedelje 20. septembra od 20. ure do ponedeljka 21. septembra do 4. ure in 30 minut zjutraj. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti na cestah ne beležimo, če pa ste na poti, srečno in previdno.
1: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.

Ja, tako je, tole so frekvence Radio Gorenc. Ura je 10:07, ostanite z nami v dobri družbi, kajti z dobro družbo prihajajo na naše frekvence Foxnari. Čim to ne.

0: deželski rock'n'roll.
1: Oglasi.
2: Zgodovikan tupivki, gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Parku vojaške zgodovine.
3: Opremite vaš dom samo z najboljšim. Akrol, kosec Tomaš, SP iz Mengša. Ko bodo tudi senčila delala na mesto vas, pokličite na 01-723-7284 ali poglejte na www.akrol.si in zadeli boste v polno.
4: Nora promocija!
5: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
6: Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofje Loka, 04-515-6030. Več na ines.si.
7: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. z Zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je.
1: Ker je prtašč hrana za klinc, da nisem vačen, se ustavam v bitnah v gostilni pizzeriji Strahinc. Tam vse dobim, od malc jedi po naročilu do cateringa. K pa odpovejo še bremze, je pa to bolj obiskat njihove menze. Če pa paratke več zvedla, pa pokličte. 0599-47374. Gostilna pizzerija Strahinc.
0: Vesela jutranja peškarija!
2: Dobro jutro, veseli jutranji peškariji! Oddaji za nadpovprečno nadarjene z izmerjenim inteligenčnim kvocijetom med 150 in 200.
3: Madonna. To pa še več, ko imamo mi. Mi ne bi smel zale sodelovati.
2: Jaz sem 42.
3: Ne smemo poslušati.
2: Čivle.
0: Čivle.
2: Ker nisem še zmeril, a veš.
0: Drugače pa danes četrtek.
3: Ja.
0: 18.
3: Ja.
2: Tad je bil četrtek.
0: Ne, ni te debu.
2: Ne,
3: ne.
2: Ali vsak četrtek?
0: Danes je Marija Geld.
3: Marija Geld, kaj pa dobro?
0: Včeraj je pa Marija Trošt.
3: Ja.
0: Danes je Marija Geld, plača. Jutro bo pa Marija Plonk.
3: A ja, tako je to?
0: Ja. In jaz sem zdaj ugotovil, kaj bo, da me 100 evrov na konc meseca ostal.
3: Da nih.
0: Eno položnico sem pozabil plačati.
3: Pozabil, jaz.
0: Prav pocajmo moža, ker gospod, morate z mano na alkotest. To, stari, alkohol bomo pa kjer testiral.
3: Ja, kaj pa bomo te to, testirali.
2: Mi to rečemo temu degustacija.
0: Degustacija.
2: Ja.
0: Madonna, včeli se sosedali tako na otroke, da rade sem šel še jaz zobil mit pa spal. Pride mu je z Francije po 14. njih prav fat. Danes bo pa po francosko. In ona se strinja, se vleže noge narazen, čaka mu jo na omaro skoč. Fato faliper leti na mi posle. Pa on znači, jau. Pa prav fanta, a veš, kaj ta je francoski seks, pa samo ti uživaš.
3: Jo, mar,
2: Sem šel v tale Lidl, a veš.
0: Ja.
2: V tale. Pa pa na gospa pred mano dva otroka drži tukle, a veš. Ja. Pa prav, gospod, on je men, če jih kam jih priprimem, da z voska na pult pobere te. Mislim, služi stvari, a ne. Niko. Sem rekel, seveda z veselem. Ti me pa kufiva, jaz nisem mislil, da je nasmem za joške pa redno.
3: Ti pa si. Ti jaz pa gledam sestavine.
0: Ja.
3: Pa gledam. Salama, pa piše. Soja, emulgator, umetna barvila, nitrati. Pa gledam žajfo. Med, kokosovo olje, semena. Mislim, jem raj žajfo jedla.
0: Ja, bodo žajfo jedla. Pa še fajn se vsi reš, pa.
3: Kar leti,
2: ja. Mehuričke pa pihaš, a veš.
0: Smo bili v tomejsk neutrac. Če nisi mogel kakati, žajfo smo bo red.
3: A to je ni?
0: No, to ima mali oci maskot.
3: Svička.
2: A ja?
0: Mali oci maskot, žajfo.
2: Sam, a predstavljaš ga pojel na nudistični plaži, pa tako mehurički.
0: Ja, jak prdneš. Je pa bablis. Župnik prvi rup praša Janezka. Janezka, kakva narediš zvečer, preden greš spat? Prav, gledam televizijo. No, dobro, je rekel, pa je po televiziji. Prav, porem pa zobimi. No, lepo. In pa, se vležeš v posto, kva pa je narediš, preden zaspiš? Prav, en strip preberem. In župnik ni videl, kva bi naredil, da je prišel do pravega odgovora, pa proba malo drugačno prav. Kaj pa oči pa mami narediti, preden zaspeta? Prav, je živim, kva narediti. Samo, a je to vprašanje za prvo razred?
3: Ja, je, a ne. Dajte se malo zamisliti, a ne.
2: Šta pjevaju dvoje lesbike v krevetu?
3: No, šta?
2: Da prevedem. Kaj pojeta dve lesbike v postelji?
3: Bu, dobro, da sprevedu, nisem zastopla.
2: Sve isto, samo njega nema.
0: Ja.
3: A to je kma?
2: Ja, sveda.
3: Kjer? Ja. Už zavrtu?
2: Zavrtu, pil nam.
3: Ja, zdaj ga zavrt malo.
2: Čakaj, imam jaz zdaj kaj. Ej, šol tam.
0: Tako.

0: redu, zdaj pa vemo. No, pa dajmo še zaključno. Življenje brez čokolade je mogoče, ampak nima smisla.
1: A, ja?
0: A še enkrat ponovim?
2: Daj še enkrat.
0: Življenje brez čokolade je mogoče,
2: ja,
0: ampak nima smisla.
2: Tudi malo ne.
0: Tudi
2: malo ne. 250 gramov na dan najmanj.
0: Vidim, da se niste poistovetila, pa
1: ja, ja, jaz sem zaveden Slovenci, skozi kupujem bosanko.
2: Ja, ti pa, omenjiva čokolade, jaz sem kuj pir videl.
0: Jaz se zaradi tega življenje brez pira je mogoče, točno, ampak nima smisla. Ta bi bil bolj za vaja. Ja. Ok, evo smo že priredili.
2: Mogoče za nekatere brez alkoholno, ampak
0: zate
2: mi temu pravimo škoda denarja.
0: Zate ne. Tome, ne, ja, se reče.
2: Brez alkoholem pir je kukar seks sestrično. Fajn je pa vižde nekaj narod.
0: O, Jesus Marija. Adio.
1: Čau.
0: Čau.
3: Evo šta je zabeležil naš report.
2: Vesela jutranja peškarija! Pokrovitelj jutranje peškarije je... Ker je prtašč hrana za klinc, da nisem vačen, se ustavam v bitnah v gostilni pizzeriji Strahinc. Tam vse dobim, od malc jedi po naročilu do cateringa. K pa odpovejo še bremze, je pa to bolj obiskat njihove menze. Če pa paratke več zvedla, pa pokličte. 0599 47374. Gostilna pizzerija Strahinc.

0: Ja, prej bilo za trenutek še tako lepo rumeno barvano jutro, zdaj pa že sivi odtenki. Dopoldne bodo padavine postopno zajele večji del Slovenije, na jugozahodu pa bodo nastale tudi nevihte s krajevnimi nalivi, popoldne in proti večeru pa bodo padavine vseeno postopno slabele in prehodno po večini ponehale. Temperature danes čez dan bodo segale od 15 do 20, na primorskem do 25 stopinj Celzija, po noči pa, kot kaže, bodo na jugozahodu spet začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki pa se bodo proti jutru razširile nad večji del južne polovice Slovenije. Temperature danes, oziroma jutri zjutraj in tudi danes, kot smo navajeni, od 8 do 14, tako da pulover pa kakšne dolge hlače, ne bodo čist nič odveč, dežnik pa kar obvezna oprema. Na cestah pa stane sledeče ovire na primorske avtocesti, tam je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Senožečem in Nanosom proti Ljubljani, zastoj pa beležimo na štajerske avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, na primorske avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, no zaradi jutrne prometne konice pa je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, srečno, previdno in pa z radijem Gorenc.
1: Pokrovitelj.
2: Magnet, soba, ki pritegne.
3: Zakaj izbrati mladinsko sobo Magnet? Zaradi sodobnih oblik barv, pohištva po meri prostora ter inovativne nočne omarice z zaščito pred sevanjem mobilnih naprav.
2: Septembra vas pri nakupu pohištva Magneta čakajo posebne ugodnosti. Kuhinja Satina pa je kar 30% ugodnejša. Obiščite salone pohištva Alples v Železnikih, Kranju ter Ljubljani na Rudniku in v BTC-ju. Več na alples.si.
3: Alples. Ko stanovanje postane dom.
1: Avtonota Jesenice. Velik izbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota. Z vami že 13 let.

0: Bolj se branim in je divji svoje mesto branila proti Verstappnu tudi Janja Garnbret, ampak ni šlo tako dobro kot na plezalni steni. Kmalo povem več, zdaj je pa na vrst tisto, kar vi že komi čakate.
1: Oglasi.
2: Že zgodaj je petelen za kikirikov.
1: In vrata se odpro. Gostišče Petelin na Bledu na Dobah. Vsak dan ob delovnikih okusne malice in pice z možnostjo dostave na območju Bleda, Gori, Bohinjske Bele, Lest in Radovljice med 10. in 14. uro. Po 14. uri pa domače in klasične jedi po naročilu ter pice iz krušne peči.
2: Kikiriki!
1: Vabi vas Gostišče Petelin. Telefon 070-244-000. Le pridite!
3: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
4: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
5: Ja.
4: Kaj pa to?
5: Aha.
4: In to?
5: Ja, čisto vse.
3: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
6: Turistično društvo Bohinj v soorganizaciji s turizmom Bohinj letos prireja že 67. tradicionalni kravji bal z ansamblom Saša Avsenika. Pridružite se nam v praznovanju v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Ukancu Bohinju. Poskrbljeno bo za dobro hrano in pijačo ter brezplačen prevoz po Bohinju. Več informacij si oglejte na spletni strani www.tdbohinj.si.
7: En, dva, tri, pridi v Teddy Bar tudi ti. Teddy Bar, blejska dobrava, kjer...
8: Daj še eno!
7: Ni nikoli zadnja.
9: Ej, ta star, sam gledaš. Ata so čiba še ki skomende. Lamilno cinkanje, čiščenje DPF filtrov, katalizatorjev in igr ventilov. Na zalog imajo ogromno avtodelo za vsa vozila. Ata so čiba še kde uvo. Več informacij 031-327-232 ali info@lamilno-cinkanje.si. Kar sem rekel, sem rekel. Ata so čiba še komenda.
1: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivne na pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
9: Varnost v prometu je zelo pomembna čez celo leto. Zato dotrajna in tehnično neizpravna vozila ne sodijo v promet. Taka vozila sodijo v razgradnjo in najboljša rešitev je avtoodpad Vrhovec iz Domžan. 051-614-707. Razgradnja vozil in prodaja rezervnih avtodelov www.autovrhovec.si.
6: Nov dom, prenova ali preprosto čas za nekaj novega. Naj bo pohištvo ustvarjeno prav za vas.
10: Mizarstvo Oražem iz Kamnika. Kakovostno pohištvo po meri, izdelano znanjem in občutkom za detajle.
6: Mizarstvo Oražem. Po meri vašega doma.
11: Gradite hišo, obnavljate ali urejete okolico. VG Vrankar, gradbeništvo, inženiring in komunala. Gradimo za vas. vgvrankar.si.
12: PVT Vulkanizerstvo DOO iz Vodic širi ekipo. Takoj redno zaposlimo avtomehanika, vulkanizerja. Če te veseli delo z avtomobili, si odgovoren in pripravljen na nove izzive, te vabimo med nas. Prijavite se na info@pvt.si ali pokličite 040-306-652. PVT Vulkanizerstvo DOO Vodice.
1: Na poti, v službi ali kavi. Radio Gorenc je vedno z vami.

Here we go again, CFL, morda Max Verstappen, ko se je spet usedel za volan gokarta. Če pa ste se vi kdaj spraševali, kaj ima ta plezanje pa Formula 1 skupnega, ker to smo se vsi kdaj spraševali, ne, itak ja. Nič kaj prav dosti razen tega dogodka. Slovenska športna plezalka Janja Garnbret je bila del Red Bullovega dogodka, na katerem je štirikratni svetovni prvak Formula 1 Max Verstappen z gokartom tekmoval stotimi tekmovalci iz sveta showbiznisa, športa in pa pretočnih vsebin. Verstappen je preizkušnjo začel čisto iz začelja 101. Mesta, na to pa je 30 krogov dolge dirke lovil tekmece pred seboj z enakimi gokardi. Takoj, ko je nekoga ujel, se je moral pač ta omakniti steze, tudi slovenskega, oziroma slovensko zvezdnico športnega plezanja je ujel kaosu prvega kroga, v katerem je v gneči obtičalo ogromno tekmovalcev. Vsak tekmovalec pa je imel sicer eno možnost, da uveljavi džokerja in odpelje po skrajšani različici kroga, ter s tem nekak pridobi neki sekund, a ne? Zdaj velika večina te možnosti žal zaradi Verstappenove hitre vožnje nikoli ni dobila, vendar pa je Verstappen priznal, da ga je vseeno malo skrbelo, da bo na koncu nekdo hitrejši od njega. Ampak glede na dejstvo, da je leta 2013 postal tako evropski kot svetovni prvak v kartingu, kasneje je presedlal v močnejše dirkaške serije, no leta 2015 je prvič dirkal v polni sezoni Formule 1, svetovni prvak pa je postal štirikrat zapovrstjo med letoma 21 in 24, je bila ta skrb zgolj mogoče kanček upanja za ostale udeležence dogodka. Ampak mogoče se pa dogodek kdaj obrne, ne? Mene res zanima, koliko prednosti bi Max potreboval na plezalni steni pred našo Janjo Garnbret. Nač, gremo z glasbo dalje nekako v ritmu tega dogodka, sam tokrat s Ferrarijem.

0: Slovenske novice.
1: Dobro jutro. Zaznamujemo svetovni dan varnosti pacijentov, ki letos izpostavlja varno obravnavo ljudi z nenalezljivimi kroničnimi boleznimi. V zvezi z organizacij pacijentov Slovenije poudarjajo pomen gibanja, preprečevanje bolezni in dejavne vloge pacijentov pri skrbi za svoje zdravje. Po Sloveniji bodo danes potekali sprehodi za zdravje in številni dogodki. Na dnevni red seje občinskega sveta občine Radovljica ni bilo uvrščeno poročilo o izvajanju sklepov 27. seje občinskega sveta glede parkirišč pri upravni enoti. Več pa župan Ciril Globočnik.
2: Tukaj lahko rečem, da je bil predlog, da se ta točka prestavi na naslednjo sejo. Jaz sem temu predlogu tudi prisluhnil. Tam bomo pa še enkrat pojasnili, kaj smo postorili z temi parkirišči v teh poletnih dnevih, ker smo delali v bistvu novih dodatnih 23 parkirnih prostorov za gostinsko šolo in pa še obnovili parkirišča za upravno enoto. Predvsem v tem pogledu, da je zdaj mnogo več modre cone in pa še eno dodatno parkirno mesto za invalide, tako da bo to na naslednji točki še enkrat obrazloženo, ampak praktično je za mene zadeva zaključena, kajti vse že v praksi funkcionira.
1: Projekt Zmigaj se do vadbe, ki je v prvi sezoni skoraj 1900 odraslim po vsej Sloveniji pomagal narediti pogumen korak proti bolj aktivnemu življenjskemu slogu, vstopa v drugo sezono z razširjeno mrežo izvajalcev in še več možnostmi za vključevanje v brezplačno strokovno vodeno vadbo. V Gorenjski statistični regiji je letos na voljo kar 19 športno-rekreativnih programov, ki bodo odraslim prebivalcem omogočili, da v svojem lokalnem okolju najdejo obliko gibanja, ki jim najbolj ustreza. Udeleženci bodo vključevani oziroma vključeni v celoten program vadbe, ki bodo potekali dvakrat tedensko. Mojca Svetina, ki v Radovljici izvaja program vadbe za zdravo hrbtenico, je potrdila veliko zanimanje za športno-rekreativne programe na Gorenjskem. Ta konec tedna bo v Bohinju potekal že 67. kravji bal, več pa bohinjski župan Jože Sodja.
3: Jaz mislim, da smo tega kravjega bala navajeni in je že tradicionalen, kar je prav. Kakšnih sprememb jaz težko ne povem, ker turistično društvo, ki ga to prireče,

0: Del Slovenije na jugozahodu bodo nastale tudi nevihte s krajevnimi nalivi. Popoldne in proti večeru bodo padavine postopno slabele in prehodno po večini ponehale. Najvišje dnevne temperature danes se bodo pospele od 15 do 20, na Primorskem do 25 stopinj Celzija.
1: Ceste.
0: Poglejmo na ceste. Nesreča na štajerski avtocesti, tam je zaprt prehitevalni pas pred Domžalami proti Ljubljani, predmet na vozišču pa ovira promet pred počivališčem Povodje proti Kranju. Zastoje beležimo na štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, prav tako na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, no zaradi jutrne prometne konice pa je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Ura je 8:04. Hvala za vašo pozornost.

0: 1-3.
1: Ja, točno 24 ur je minilo, odkar smo na zadnje poklicali na številko 1-1-3, z nami pa je danes Uroš Gartner. Uroš, lepo pozdravljeni, kako ste preživeli noč?
2: Lepo pozdravljeni iz policijske uprave v Kranju. Na gorenjskih cestah se je v preteklih 24 urah zgodilo 5 prometnih nesreč, zgolj z materialno škodo na vozilih, brez telesnih poškodb udeležencev. Na področju kriminalitete smo obravnavali na območju Kranja 3 kazniva dejanja, na območju Tržiča 2 kaznivi dejanji, na območju Škofje Loke, Jesenic in Radovljice pa po eno kaznivo dejanje. Na področju javnega reda in miru smo posredovali 2-krat na javnem kraju. Ena oseba je bila tudi pridržana. Na področju drugih dogodkov smo posredovali 6-krat. V Kranju je celo občan na dvorišču kuril odpadke, po čemer bo obveščen pristojni inšpektor za okolje. To je vse z področja dela policije. Želimo vam lep in varen dan.
1: Uroš, najlepša hvala, želim pa vam seveda miren dan še naprej.

0: oglasi. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
2: Vabljeni v trgovino Symphony v Britof pri Kranju, kjer vas čaka odlična ponudba glasbil ter vse za glasbo in glasbenike. Oglejte si akcijsko ponudbo glasbil na 3x2.symphony.si.
3: Srednjeveški dan pod grajskimi zidovi. Sobota, 19. september od 11. ure dalje na Starem gradu Smlednik. Vitezi, mečevanje, srednjeveški plesi, lokostrelstvo, metanje sekir in potkov. Za lačne pa grajski lonec in šmoren. Od 2. ure dalje bo za glasbeno vzdušje poskrbel tudi pihalni orkester Tržič. Vstop je prost. Babi, turistično društvo Smlednik.
4: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. z Zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zzrolanomesto.com.
5: Dragi, kavč je čist uničen.
6: Ja, draga, pa posla tuč kripa.
7: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dneve. Tapetništvo-bokal.si.
8: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
9: Ja.
8: Kaj pa to?
9: Aha.
8: In to?
9: Ja, čisto vse.
10: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
11: Ste imeli prometno nesrečo, pa ne veste, kje popraviti vozilo? Avto Medved iz Medvod je pravi naslov. Pomagali vam bodo s prijavo zavarovalnici, vozilo popravili, pobarvali in vam nudili nadomestno vozilo. Kvalitetno in po konkurenčnih cenah. Pokličite 040-425-408. Kleparstvo, ličarstvo, Avto Medved, Medvode.
12: Želite plačevati manj za elektriko?
13: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
12: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
14: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+. Za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
15: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.

Burna Boy, pesem, ki očitno podira rekorde, komercialno je postala četrta skladba svetovnega prvenstva v nogometu, ki se je uvrstila na lestvico Billboard Hot 100 in najvišje uvrščena uradna pesem svetovnega prvenstva v nogometu v zgodovini britanskih lestvic. No, tri leta nazaj pa je isto lestvico prav na vrhu krasila tale pesem.

Ja, Flowers in pa Miley Cyrus. Po podatkih Mednarodne zveze fonografske industrije je bila 2023 najbolje prodajni svetovni singel, ki je po svetu zaslužil neverjetnih 2,7 milijarde. Res, številke, ki si jih komaj predstavljaš, ampak so Miley Cyrus in Flowers.

Miley, hvala za rože, mi pa se bomo vsak čas posvetili stanju na cestah in pa stanju na nebu, kdaj bo zdaj ta dež in ali se bodo gužve počasi umirile čez par minut. Najprej pa Ricky Martin in Living La Vida Loca.

0: aktualno dogajanje na slovenskih cestah.
1: Ja, takole, še 23 minut manjka do 9. ure, gledamo na slovenske ceste. Sonja Mihelčič je z nami. Sonja, dobro jutro.
2: Ja, dobro jutro tudi vam. No, na Dolenjski avtocesti je zaradi živali na vozišču oviran promet na izvozu do Bruška vasi smeri Ombrežja. Še vedno pa nekaj zastoja na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in pa na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Tudi na cestah Izola Stranjana obe smeri in pa na cesti Šmarje Koper. Promet se ponekod lahko upočasni tudi zaradi vremenskih razmer, ponekod močno dežuje, na cestah je lahko večja količina vode. Na takih odsekih prilagodite hitrost in pa način vožnje trenutnim razmeram na cesti. No, na Štajerski avtocesti pa bo predvidoma do 17. oktobra zaprti izvoz Šentjakob iz smeri Maribora, obvoz je urejen preko priključka Snebarje. Bodo pa na Štajerski avtocesti tudi nočne popolne zapore med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani, in sicer v noči na soboto, na nedeljo in na ponedeljek. Prva zapora bo od petka od 9. ure zvečer do sobote do 8. ure zjutraj. Zaprt bo tudi uvoz Trojane proti Mariboru in proti Ljubljani, obvoz pa po regionalni cesti. Na torek 22. septembra pa bo med 9. in 14. uro promet skozi predor Karavanke potekal izmenično enosmerno s približno pol ure čakanja na prosto smer. Toliko stanje na cestah, vsem še naprej želimo srečno in varno pot.
1: Sonja, hvala. Gorenjski konc že ima dež, če ga pri vas še ni, pa brez skrbi. Dopoldne bodo padavine postopno zajele večji del Slovenije, na jugozahodu pa bodo nastale tudi nevihte s krajevnimi nalivi, popoldne in proti večeru pa bodo padavine postopno slabele in prehodno po večini tudi ponehale. Temperature danes pa se bodo povzpele od 15 do 20 na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Sicer trenutno stanje s temperaturami v Sloveniji je sledeče: Kamnik, tam jih beležimo 14, Tržič 13, Kranjska Gora 11, Kredarica 8 stopinj, Železniki 13, Ljubljana 14, v Mariboru jih imajo 17, trenutno še brez dežja, no Koper pa skr precej dežja, ampak malo bolj toplo. 20 stopinj Celzija smo namerali.
0: Pokrovitelj. Zagotovi si miren spanec in zaščiti svoje najdražje s komarniki Zunti. Garantirano najhitrejša storitev. Zunti.si.
3: Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. 040 380 086.

0: Oglasi.
1: Bomis, lesena notranja vrata, kakovostna, ugodna in hitra vgradnja notranjih vrat. Preverite akcijsko ponudbo na notranjavrata.si. Mi smo pa
2: Tržičani. Preizkusite dobro klimo v pohodnih čevljih ProAlp in najnovejših bosonogih čevljih ProAlp Contact. Narejeni v Tržiču. 3x2nive.proalp.si.

0: Tržič.
1: Mesto neskončnega dogajanja.
2: Ne v Tržiču ni dolg čas, danes ob 11:30 poteka slavnostna otvoritev prizidka osnovne šole Križe. V soboto pa boste v Žigani vasi lahko doživeli čisto pravo srednjeveško pravljico. Poteka namreč dogodek o živi srednji vek. Pester program se bo začel že ob 10. uri sveto mašo v latinščini, sledila pa bo do doživetja kot na primer vodenje po cerki svetega Urha s plemkinjo Dimuto, spektakel Ptic ujet in tečaj srednjeveških plesov. Nastopila pa bo tudi skupina Divja jagoda. Sobota bo čisto poseben dan tudi za vse rojene v letu 1976. Vabimo vas, da na septembrsko srečanje v Planinskem domu pod Storžičem, ki bo letos spet povezalo tržiške sošolke in sošolce, ter tudi druge vrstnike te generacije, 50-letnico pa bodo obeležili na skupnem srečanju pomenovanem Tržiški Abraham s pričetkom ob 16. uri. Ja, kljub dežju se bo marsikaj kaj dogajalo pod streho, tako da izgovorov ni.
0: Tržič, odkrij košček kraja tudi ti.

0: Meni ne paše vsaka frekvenca, zato poslušam Gorenca.
1: Ja, Toni mi prav, dejva razsvetliti ta lesiv turoben dan, Sweet Caroline in DJ Oci, Toni mogoče nam aparata.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Slovenske novice.
1: Lep dan želim. Nad Tržaškim zalivom že nastajajo močnejše nevihte, ki jih spremljajo nalivi, razelektritve in močni sunki vetra. Kmalu bodo dosegle tudi slovensko Istro, napoveduje Agencija Republike Slovenije za okolje. Zaradi krajevno močnejših nalivov na jugozahodu države pa velja oranžno vremensko opozorilo. Poglejmo na tuje. Predsednik ZDA Donald Trump je Evropski uniji zagrozil z morebitno uvedbo dodatnih carin, potem ko se je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen v sredinem govoru o stanju v uniji v Štrasburu zavzela za to, da Kanada postane prva pridružena članica Evropske unije. Evropski parlament bo danes nagovoril tudi kanadski premier. Nazaj domov. V občini Radovljica poteka kar nekaj del, več o njih pa župan Ciril Globočnik.
2: Ja, mi imamo predvsem zdaj v obsegu veliko vzdrževalnih del. Jasno, da večji projekti, kot so prenova Šercerjeve ulice, prenova Begunjske, bom rekel, ob osnovni šoli v Lesah, in mnogo manjših projektov, ki so pa ravno tako zelo pomembni po vseh krajevnih skupnostih, tako da zdaj intenzivno delamo predvsem na tem, da ujamemo najlepše dni pred zimo in čim več postorimo.
1: Občina Železnik je gostila veliko reševalno vajo. Kako je bilo, povzema železnikarski župan Marko Gasar.
3: Na Soreški planini je potekala velika reševalna vaja, ki je pokazala, kako bi ob resnični okvari sedežnice potekalo reševanje večjega števila potnikov. Poleg ekip gorske reševalne službe Škofja Loka, Tolmin, pa skupina Podbrdo, Boh in Ljubljana so sodelovali še gorski reševalci iz Kranja, Radovljice in Tržiča, jamarski reševalci in pa gasilci. Namen vaje je bil poleg preverjanja časa tudi preizkus sodelovanja različnih služb, logistike, odzivanja na nepredvidene težave. Vaja je bila uspešna, zaključila se je prej, kot so imeli predviden čas. Upamo, no, dejansko, da v resničnih razmerah nikoli ne bo potrebno tako reševanje, da bo ostalo zgolj pri vaji.
0: Vreme.
1: Dopoldne bodo padavine postopno zajele večji del Slovenije, na jugozahodu pa bodo nastale tudi nevihte s krajevnimi nalivi. Popoldne in proti večeru bodo padavine postopno slabele in prehodno po večini ponehale. Najvišje dnevne temperature danes pa se bodo pospele od 15 do 20, na Primorskem do 25 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Poglejmo na ceste. Na dolenjski avtocesti je zaradi živali na vozišču oviran promet na izvozu do Bruška vas iz smeri Obrežja. Zastoje pa beležimo na štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani ter tudi na cestah Izola Strunjan v obe smeri in Šmarje proti Kopru. Ponekod po Sloveniji močno dežuje, na cestah je lahko večja količina vode. Prilagodite hitrost in način vožnje trenutnim razmeram na cesti.

Kaj na cestah, upam, da vam dež ne dela preveč problemov, sploh če ste padli v kakšno nevihto, sicer pa res brez dežnika te dni ne predelč. Ja nič, gremo dalje z glasbo, tukaj ste že Domen Kumer in Špela Grošelj, čez leto ali dve.

0: oglasi.
1: Nora promocija!
0: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
2: Au! Nisem videl!
3: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih Centra očesne optike ob krožišču v Naklem. Plesni studio Špela, zabavni plesni tečaji in športne vadbe. Plesni studio Špela.si. Ča-ča-ča, plesni center Gorenjske vabi k vpisu v nove tečaje. Tečaji potekajo v centru mesta Kranja. Trikrat www.chachach.si.
4: Zgodovikend v Pivki, gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Parku vojaške zgodovine.

0: Ja, ker lepo, da gre tako le s čednom, dopoldne bodo padavine postopno zajele večji del Slovenije, na jugozahodu pa bodo nastale tudi nevihte s krajevnimi nalivi, no popoldne in proti večeru pa bodo padavine postopno slabele in prehodno po večini ponehale. Najvišje dnevne temperature danes pa se bodo pospele od 15 do 20 na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Po noči, kot kaže, bodo na jugozahodu spet začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo proti jutru razširile nad večji del južne Slovenije oziroma južne polovice Slovenije, temperature pa, kot smo navajeni zadnje dni zjutraj, malo bolj frišne od 8 do 14, tako da evo, pulover dolge hlače bo kar prava izbira. Na cestah pa stanje sledeče, zastoj beležimo na štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, prav tako na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani ter tudi na cestah Izola Strunjan v obe smeri in Šmarje proti Kopru. Ponekod po Sloveniji močno dežuje, na cestah je lahko zato večja količina vode, prilagodite hitrost in način vožnje trenutnim razmeram na cesti, na primorski avtocesti pa je tudi zaradi megle zmanjšana vidljivost med senožečami in razdrtim. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti na cestah ne beležimo, če pa ste na poti, srečno in previdno.
1: Pazi, pazi, pazi, hej!
2: Jaz imam

0: Gorenjski velikani. Vsak zadnji četrtek v mesecu.
1: Tisti, ki jih pozna vsa Slovenija.
0: Tisti, ki jih pozna ves svet.
1: Skratka, vse izjemne
0: in vsi izjemni.
2: Ja, gorenjska velikanka meseca septembra pa je Blejka in Bolivika, predvsem pa izjemna slikarka Ejti Štih. In kljub temu, da večino leta preživi v Boliviji, nikoli ni pozabila blejskega govora. Poslušmo.
3: Od mehanga zmer je tudi doma so govorili na fanta. Sicer moja stara mama ne, ker ona ni bila, ona je bila Zagreba drugač doma, ne. Ampak vsi smo govorili na fanta takrat, ne. In meni se tako zdel, potlek sem prišel v Ljubljano, se mi je zdel tako malo čuden, da jaz govorim po žensko. Mm-hmm. Se ne spomnim se, kako je bilo v šoli, si predstavljam, da so hodili, da po žensko govorim. Ampak zdaj sem pa po vseh teh letih, v bistvu, zato včasih jaz let z nobenem nas pregovorim po slovensko. Ne. Globoko v moji podzavesti je ta govor na fanta. Ne. In jaz, kadar govorim po žensko, se mi zdi, da se spakujem.
2: Ejti pa je povedala tudi, kako je odraščati ob tako znanih starših ter življenju v Boliviji, pa še marsičem. Zato ne zamudite vdaje Gorenjski velikani v četrtek, 24. septembra ob 16. uri.
1: Gorenjski velikani.
0: Kdo so tisti, ki puščajo neizmeren pečat?
1: Odgovore dobite vsak zadnji četrtek v mesecu.

0: Radio. Radio Gorenc, družbo vam dela Bor Mohar.
1: Res je, tole so frekvence Radio Gorenc, ura je oziroma 20 minut manjka do 10. ure in gremo mi mečkan z debato v gozdove. V gozdovih nismo sami, čeprav se nam včasih glede na tišino in mir tako zdi, to pa je zato, ker nas živali veliko hitreje opazijo in se omaknejo. Ampak kaj pa, če se to ne naredi in smo mi tisti, ki žival opazimo prvi? Zdaj ni problem srna, vevrca ali pa gozden zajc, ne, problem je na primer medved. Blaž Črne iz Zavoda za gozdove Slovenije iz območne enote Bled nam je v pogovoru zaupal, kakšen recept je najboljši, če se z medvedom pogledamo iz oči v oči.
2: Receptov je cel kup, tisti, ki so ga že srečali, imajo sigurno pač tudi recept, ne. Tisti, ko je bežal, pa če je bilo vse v redu, ona je bil tudi dober recept, ne. Ampak umirjeno, ne, se ljudje pač umaknejo v tisti smeri, odkoder so pač prišli, dajo naj vedeti, da so tam pač prisotni z glasnostjo, no, ali da stopijo na kakšno vojo ali karkol, da medved zna prisotnost, drugače pa nek umirjen umik pa brez naglih nekih ukrepanj.
1: Skratka, panika in nemirna krine prijeta v poštev, razen v tem primeru.

0: oglasi.
1: Podjetje Leska v svojo ekipo vabi mizarja ali mizarko. Delo poteka v poslovni coni Žeje pri Komendi. Redna zaposlitev, stimulativno plačilo, dopoldanski delovnik in urejeno delovno okolje. Če te veseli mizarsko delo, sestavljanje pohištva in si želiš novih izzivov, pošli prijavo na leska.d.o.o.afnasiol.net.
2: Roke tako, keramika kran fenomenale! In pika.
3: Glasbeni večer z Andrejem Šifrerjem. Sobota, 19. september ob 19. uri v restauraciji Lunch Baru Manu v Mostah pri Žirovnici. Rezerviraj svojo mizo.
4: Ej, a tvoja kaj vleče?
5: Ja, bolj slabo.
4: A res, moja pa ful.
5: Ja, kjero pa imaš?
4: Ja, Sikabo.
3: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let. Najbolj letošnja jesen mehkejša z odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja.
6: Radio Gorenc. Prvi na Gorenjskem.

Modrijani in Žan Sterčič v nadaljevanju, kmalu pa tudi tale prihaja na naše valove. Če bi vsaj slotila, da omenite nebo, ne bi se spustila, blizu lažje bi bilo. Nika Zorjan in lažnive oči, ostanite z nami.

0: Halo, aj to Radio Gorenc.
1: Halo, halo, halo, vyšklicujte za to, da danas više enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami vedno

Radio Gorenc. Zame vedno je to stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj pržgi. Ne vem, kje se me glava drži.

0: Gorenjske novice. Lep dan želim. Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se bo na današnji seji osredotočil na predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu. Ta predvideva preoblikovanje slovenskega državnega holdinga v družbo nacionalni demografski sklad, kjer bi bilo skoncentrirano lastništvo in upravljanje tako rekoč vseh državnih naložb. Poglejmo na tuje. Predsednik ZDA Donald Trump je Evropski uniji zagrozil z morebitno uvedbo dodatnih carin, potem ko se je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen v sredinem govoru o stanju v uniji v Strasburu zavzela za to, da Kanada postane prva pridružena članica Evropske unije. Evropski parlament bo danes nagovoril tudi kanadski premier. Nazaj domov. V občini Železniki je pred zimo aktivnih še nekaj gradbišč, ki jih povzema župan Marko Gasar.
1: V Logu se gradi nov premostitveni objekt, most, ki je bil poškodovan v poplavah leta 23. Poteka sanacija vodotoka v Zabrekvah, začela se bo sanacija mostu v Ivancarju v Martinovo vrhu, zaključujejo se dela na lokalni cesti Sivce-Lajše na območju Sokovega robu. Računamo, da bomo izvedli še nekaj asfaltacij v mesecu septembru, Sokov rob, Zgornje Dajne, Sorica, Davč.
0: Ob 32. občinskem prazniku občine Vodice so podelili občinska priznanja in nagrade, več pa župan občine Vodice Aco Franc Šuštar.
2: Občina Vodice podeljuje tri nivoje občinskih priznanj. Letošnje priznanje župana dobi Mojca Podgoršek, Brina Primožič in Andrej Nastran. Potem občinski svet občine Vodice podeljuje plaketo občine Vodice, in sicer Društvo narodnih noš in kočijažov Vodice. Potem je občinski svet občine Vodice dodelil plaketo občine Vodice tudi regionalni razvojni agenciji Ljubljanske urbane regije. Pa seveda, bom rekel, najvišje priznanje v plaketi občini Vodice se dobi prostovoljno gasilsko Društvo za pogreb. Občinski svet občine Vodice tudi podeljuje priznanje častnega občana oziroma častne občanke občine Vodice, in letos je to priznanje pridobila oziroma smo izročili Slavki Fujan iz Polja pri Vodicah. Vreme.
0: Dopoldne bodo padavine postopno zajele večji del Slovenije, na jugozahodu pa bodo nastale tudi nevihte s krajevnimi nalivi. Popoldne in proti večeru bodo padavine postopno slabele in prehodno po večini ponehale, najvišje dnevne temperature danes pa se bodo povzpele od 15 do 20, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Ceste. Zastoje beležimo na štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, prav tako na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Na cestah Izola-Strunjan pa v obe smeri in tudi Šmarje proti Kopru beležimo zastoje. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, srečno in previdno.
3: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.

0: oglasi.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premoženjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Srednjeveški dan pod grajskimi zidovi. Sobota, 19. september od 11. ure dalje na Starem gradu Smlednik. Vitezi, mečevanje, srednjeveški plesi, lokostrelstvo, metanje sekir in potkov. Za lačne pa grajski lonec in šmoren. Od 2. ure dalje bo za glasbeno vzdušje poskrbel tudi pihalni orkester Tržič. Vstop je prost. Vabi, turistično društvo Smlednik.

0: oglasi.
1: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
2: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
1: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
2: Vredo je.
3: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
0: Iščete nov dom ali prodajate starega? Nepremičnine Kranj d.o.o. Hitra prodaja, varni postopki, pravi nasveti. Nepremičnine-kranj.si. Vaša nepremičnina v pravih rokah.
4: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
5: Srednjeveški dan pod grajskimi zidovi. Sobota, 19. september od 11. ure dalje na Starem gradu Smlednik. Vitezi, mečevanje, srednjeveški plesi, lokostrelstvo, metanje sekir in potkov. Za lačne pa grajski lonec in šmoren. Od 2. ure dalje bo za glasbeno vzdušje poskrbel tudi pihalni orkester Tržič. Vstop je prost. Babi, turistično društvo Smlednik.
6: Vabljeni v trgovino Symphony v Britov pri Kranju, kjer vas čaka odlična ponudba glasbil ter vse za glasbo in glasbenike. Poglejte si akcijsko ponudbo glasbil na www.symphony.si.
7: Vozime.si. Nudimo prevoze vseh po naročilu v 7 v letu in to 24/7. Pokličete nas lahko na telefonsko številko 031-222-926 ali pa naročilo prevoza opravite preko spletne strani vozime.si.

0: Slovenske novice. Lep dan želim. Nad Tržaškim zalivom že nastajajo močnejše nevihte, ki jih spremljajo nalivi, razelektritve in močni sunki vetra. Kmalo bodo dosegli tudi slovensko Istro, napovedujejo Agencija Republike Slovenije za okolje. Zaradi krajevno močnejših nalivov za jugozahod države velja oranžno vremensko opozorilo. Poglejmo na tuje. Ameriško podjetje OpenAI, ki stoji za klepetalnim robotom ChatGPT, je zaznalo nove primere nepričakovanega ali zaskrbljujočega vedenja umetne inteligence. Med testiranjem je med drugim zaznalo modele umetne inteligence, ki so se precej potrudili, da bi goljufali. Nazaj domov. Občina Vodice v preteklem poletju izvedla več projektov. Projekt na cesti Vodice za Poge povzema vodiški župan Aco Franc Šuštar.
1: Letos je za nas rekordno leto. V letošnjem letu se zaključuje gradnja na kar 7 različnih lokacijah in skupna vrednost vseh teh investicij bo dosegla skoraj 15 milijonov evrov. Skupaj z direkcijo za ceste zaključujemo rekonstrukcijo ceste Vodice za Poge, ob kateri smo seveda zgradili tudi nove površine za kolesarje in pešce. Projekt bo zagotovo v celoti zaključen do septembra, v uporabi pa je že danes.
0: Na letošnjih lokalnih volitvah se bo za še en mandat potegoval tudi zdajšnji tržiški župan Peter Miklič. O svoji kandidaturi in ekipi je povedal.
2: Ja, seveda, marsikdo me še vedno vpraša, bom kandidiral, ne, seveda bom. Še marsikaj nas čaka, še vedno imamo veliko volje in energije, da določene projekte izvedemo. Vesel sem, da tudi ekipa, s katero smo delali ta mandat, ostaja in vesel sem, da tudi ta ekipa, če govorim zdaj, o svetniški ekipi ostaja. Daja več ali manj enaka in da jo zastopajo tako mladi kot izkušeni delavci v proizvodnji, akademiki in mislim, da tak pokrivamo, bom rekel, vse strukture prebivalstva v Tržiču, športnikov, kulturnikov, gasilcev, ker vse to je Tržič in to smo ponosni. Ponosni smo, da lahko zastopamo Tržič in delamo nekaj dobrega za Tržič.
0: Vreme. Popoldne in proti večeru bodo padavine postopno slabele in prehodno po večini tudi ponehale, najvišje dnevne temperature danes pa se bodo gibale med 15 in 20, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Ponoči bodo na jugozahodu spet začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki pa se bodo proti jutru razširile nad večji del južne polovice Slovenije.
3: Ceste.
0: Štajerska avtocesta bo zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani od petka 18. septembra od 21. ure do sobote 19. septembra do 8. ure zjutraj, od sobote 19. septembra od 19. ure do nedelje 20. septembra do 10. ure ter od nedelje 20. septembra od 20. ure do ponedeljka 21. septembra do 4. ure in 30 minut zjutraj. Zaprt bo tudi uvoz Trojane proti Mariboru in Ljubljani, obvoz pa bo po regionalni cesti. Ponekod po Sloveniji močno dežuje, na cestah je lahko zato večja količina vode, prilagodite hitrost in način vožnje trenutnim razmeram na cesti. Toliko za enkrat, če ste na poti, srečno in previdno.

0: zelenih do najnovejših. Ti si moje zlato, sonce
1: toplo, zadnja misel preden zaspim. To smo mi, Radio Gorenc.

Glasbeni niz na Gorencu prekinjamo z napovedjo oddaje, ki že v kratkem sledi na naših frekvencah. Gorenc ne špara jezika je po poletnih počitnicah spet nazaj. Z vami v družbi bova Peter Kolman in Mateja Langus, danes pa ne smete zamuditi in izvedeli boste, kako in iz kje izvirajo stara poimenovanja za slovenske mesece. Torej, predstavila pa bova predvsem, odkot izvira ime staro slovensko ime, za kaj pak drugega kot za september. Ostanite z nami na frekvencah Gorenca.

0: mikrofon.
1: Oglasi.
2: V soboto, 26. septembra, bodo Bled preplavili triatlonci. Otroški cici akvatlon, mladinski super sprint triatlon, rekreativni triatlon za vsakogar, sprint triatlon, duatlon in še državno prvenstvo v akvabajku. Preko 500 udeležencev iz kar 30 držav bo ta dan merilo svoje moči na največji triatlonski prireditvi v Sloveniji. Za posladek pa še polfinalna in finalna tekmovanja evropskega mladinskega pokala. Triatlon Bled bo res spet za doživet.
3: Zgodovikend v Pivki, gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Parku vojaške zgodovine.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
5: Plesni studio Špela. Mi že plešemo. Kaj pa ti? Vpisi v novo plesno sezono že potekajo. www.plesnistudiospela.si. Pa breakdance je zaston.
6: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+ za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
7: Au! Nisem videl!
8: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih Centra očesne optike ob krožišču v Naklem.
9: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
10: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. z zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.

0: Gorenc ne špara jezika.
1: Je prav, da rečeva špara?
2: Jaz mislim, da komot.
1: Jaz pa mislim, da to najbolje vesta Mateja Langus in Peter Kolman.
3: Poletje je mimo, z vami spet oddaja Gorenc ne špara jezika. Peter, živjo.
4: Živjo, živjo, lepo pozdravljena.
3: Kakšno je bilo poletje? Pestro?
4: Pestro, ampak s poletjem je vedno tako, da zelo hitro mine.
3: Ja, z vsemi lepimi stvarmi tako, ne?
4: Drži.
3: Ja, smo že sredi septembra, tik pred vrati, pa nas že čaka jesen.
4: Tako je, in ko že omenjaš jesen in september, pa morda veš, odkot ime september in poimenovanja ostalih mesecev?
3: Ne, tega ne vem, ampak imam pa občutek, da mi boš ti povedal. Poznam sicer stara, no, slovenska imena, verjetno pa boš zdaj le o izvoru aktualnih poimenovanj ti povedal nekaj več.
4: No, preden omeniva stara slovenska poimenovanja, se ustaviva pri današnjih imenih mesecev. Vrniti se moramo nazaj v stari Rim. Tamkajšnji prvotni koledar je štel le 10 mesecev in se je začel spomladi, natančneje z marcem. Ko so meseci dobivali svoje latinske številčne oznake, je bil september dobesedno sedmi mesec, izpeljan iz besede septem, kar pomeni sedem. Oktober je bil tako osmi, okto, november deveti, novem, december pa deseti, decem. Čeprav sta kasneje Julij Cezar in papež Gregor z reorganizacijo koledarja dodala januar in februar ter celoten sistem premaknila za dve mesti naprej, so stari Rimljani ustrajali pri svojih poimenovanjih. In tako nam je september ostal kot lep opomnik na nekdanje štetje časa.
3: No, seveda pa pri poimenovanjih mesecev ne moreva mimo starih slovenskih imen. Kateri so najstarejši znani zapisi imen za mesece v slovenščini?
4: Še pred prvimi Trubarjevimi knjigami v slovenščini je leta 1466 nekje na južno-nemškem, bavarsko-avstrijskem jezikovnem območju neki Martin iz Loka je zapisal slovenska imena za mesece v srednjeveškem nemškem rokopisnem kodeksu z naslovom Navodile za spovedovanje Bertolda iz Freiburga. Hrani ga Avstrijska nacionalna biblioteka na Dunaju. Na hrbtni strani 157. lista so v nemščini opisani značaji ljudi in njihova prihodnost glede na mesec njihovega rojstva. Imena mesecev so v gotici zapisana v latinščini in v slovenščini. Do razsvetljenstva so se imena mesecev pojavljala le v raznih rokopisih in natisnjenih besednjakih od okrog leta 1770 in v času narodnega prebojenja, to je do 100 let kasneje, pa je pri več evropskih narodih med Slovani, posebno pri Čehih, Hrvatih in Slovencih, začelo vprašanje narodnih mesečnih imen. In pomembne osebnosti so pisale o njihovem nastanku in pomenu. Od Slovencev je v tem pogledu prvi Ožvald Gucman v slovenski slovnici, sledimo Anton Tomaš Linhart v poskusu zgodovine Kranjske, najpomembnejša pa je razprava Frana Miklošiča, slovanska mesečna imena.
3: Nekaj glasbe si bova zdaj le privoščila, potem pa se bova osredotočila na poimenovanja meseca septembra. Ni le eno poimenovanje namreč, ampak o tem v nadaljevanju oddaje Gorenc ne špara jezika.
1: Ej, Nejc, ta suhi škafec pušča.
5: Zakaj pušča?
1: Ugriznil ga je ta moj nori lev.
5: A?
1: Gorenc ne špara jezika.
0: Iz Matejo in Petro tam na Radio Tu Gorencu.

0: Ali prav se reče s ali z?
1: Je prav iz ali z?
0: Gorenc ne špara jezika.
1: Z Matejo Langus in Petrom Kolmanom.
2: Radio Gorenc poslušate, z vami sva Peter Holman in Mateja Langus, seveda poslušate oddajo Gorenc ne špara jezika. Danes govoriva o poimenovanjih mesecev. September, sedmi mesec, ime je ostalo iz starega rimskega koledarja, ki je štel le 10 mesecev. Poznamo pa staro slovensko ime Kimavec.
3: Ime Kimavec za september ni prvo oziroma edino ime, nam je pa najbolj blizu oziroma najbolj prepoznavno. Najstarejše znano ime za september je Poberuh. Zapisal ga je preomenjeni Martin iz Loke 1466. leta in pomeni, da se v tem mesecu pobira ali obira sadje z dreves in pridelki iz polja. Posebno pozornost pa zbuja tudi poimenovanje Janeza Svetokriškega, in sicer on uporablja ime Jesenik, ki mu v tretji knjigi pridik zapoje cel slavospev. Med drugim takole zapiše: zakaj v tem mesci Jeseniku je ta najlepši čas ne mraz in v nevroče. Vinogradi so polni sladkega grozdja, drevesa so polna, žlahtnega sadu in v zemlja polna življenja. Tako da obeden mesec ni bogatiši in uveseliši, kakor je Jesenik. Ta druga dva meseca, ktera sta prišla, Serpan in Kimavec, sta bila tako vroča, da žnih preveliko gurkoto sta veliko škodo delala sadu in ljudem. Tako Svetokriški. In če ste pozorno prisluhnili, je pri njem Kimavec pomenovanje za oktober.
2: No in ravno tako tudi Primož Trubar uporablja za september ime Jesenik, Jesenšček, ki pa naj bi nastalo po staronemškem vzorcu.
3: Ja, in za september so obstajala še nekatera druga izjemna imena, vendar se je do danes zanj uveljavilo, kot že preomenjeno, ime Kimavec, znano že od Trubarja naprej. Blaž Kumrdej je dal istočnico za razlago, ki jo je dopolnil Fran Miklošič. Kimavec je mesec, ko živino nadlegujejo obadi in se zato nemirno prestopa in kima. Poznamo pa še eno razlago, ki pravi, da se v tem mesecu narava počasi priklanja jeseni. Grozdje v vinogradih je težko, polno sladkorja, trte se potežo grozdov, dobesedno upogibajo in kimajo v pozdrav prihajajočemu letnemu času. Nekateri stari viri pa so ga imenovali tudi mali vinotok, saj se takrat v naših krajih že začenjajo prve trgatve in mošt počasi začne ureti.
2: Ja, celo vrsto poimenovanj si nam predstavil takole za začetek jeseni.
3: Ja, in tudi vsa ta stara poimenovanja niso izginila kar naenkrat. V 19. stoletju so bila domača imena še precej dobro poznana, vendar so jih iz knjižnega in uradnega jezika postopoma izpodrivala latinska imena mesecev. Proces se je nadaljeval tudi v 20. stoletju. Ampak v vsakdanji govorici na podeželju so nekatera imena preživela precej dlje. Predvsem pa nam je poznan in verjetno boš prepoznala prosinec, svečan, sušec, mali veliki travan, rožnik, kimavec, vinotok, listopad, gruden.
2: Gruden, tako. Ja, kaj naj rečem, zanimiva so razglabljanja o tem, odkot sploh izvirajo imena, lepa stara slovenska imena, pa mogoče v oktobru ali pa ne vem, v decembru tudi izbrskava, kakšno ime.
3: Pogledava, kaj je bilo.
2: Kot zanimivost, tako. Hvala lepa, Peter, za današnje sodelovanje, za današnjo oddajo, pa seveda en lep mesec ti želim, kaj naj rečem. Lep Kimavec.
3: Enako tebi in tako tudi poslušalcem.
0: Ljubiti, ne ubiti. Ljubiti, ne ubiti. No, nejc, kje je tukaj vejca?
1: Pa sej ni važen.
0: O, je, ker Gorenc ne špara jezika.
1: Matej Langus in Peter Kolman vesta, kje je

0: celo življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

ker sva si blizu. Radio Gorenc, kjer je veselje doma.

0: oglasi.
1: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
2: Srednjeveški dan pod grajskimi zidovi. Sobota, 19. september od 11. ure dalje na Starem gradu Smlednik. Vitezi, mečevanje, srednjeveški plesi, lokostrelstvo, metanje sekir in potkov. Za lačne pa grajski lonec in šmoren. Od 2. ure dalje bo za glasbeno vzdušje poskrbel tudi pihalni orkester Tržič. Vstop je prost. Babi, turistično društvo Smlednik. Turistično društvo Bohin v soorganizaciji s turizmom Bohin letos prireja že 67. tradicionalni kravji bal z ansamblom Saša Avsenika. Pridružite se nam v praznovanju v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Kancu Bohinju. Poskrbljeno bo za dobro hrano in pijačo ter brezplačen prevoz po Bohinju. Več informacij si oglejte na spletni strani www.tdbohin.si.
3: Mi smo pa Tržičani.
2: Preizkusite dobro klimo v pohodnih čevljih ProAlp in najnovejših bosonogih čevljih ProAlp Kontakt. Narejeni v Tržiču. 3x2nive.proalp.si.

0: Oglasi.
1: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj. Prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
2: Nora promocija!
3: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več. Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.

0: Obvestila. Elektrogorinska obvešča svoje odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju krajevnih nadzorništev.
1: Tržič v torek 22. septembra in sicer na območju naslednjih transformatorskih postaj Geban pod Ljubelj Matizovec od 8. do 14. ure in 30 minut. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Vodovodna zadruga Lom obvešča vse odjemalce pitne vode iz zajetja za mlinš, da je zaradi neskladnega vzorca potrebno vodo do preklica prekuhavati. Prosijo za razumevanje.

0: Oglasi.
1: Podjetje Leska v svojo ekipo vabi mizarja ali mizarko. Delo poteka v poslovni coni Žeje pri Komendi. Redna zaposlitev, stimulativno plačilo, dopoldanski delovnik in urejeno delovno okolje. Če te veseli mizarsko delo, sestavljanje pohištva in si želiš novih izzivov, pošli prijavo na leska.d.o.o.afnasiol.net.
2: Roke tako, keramika kran fenomenale! In pika.
3: Želite plačevati manj za elektriko?
4: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
3: Pozor, s predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE, energija prihodnosti.
5: Ko sem bil še mulc, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, ni

0: Gorenjske novice. Lep dan želim. Zaznamujemo svetovni dan varnosti pacijentov, ki letos izpostavlja varno obravnavo ljudi z nenalezljivimi kroničnimi boleznimi. V zvezi organizacij pacijentov Slovenije podarjajo pomen gibanja, preprečevanje bolezni in dejavne vloge pacijentov pri skrbi za svoje zdravje. Po Sloveniji bodo danes potekali sprehodi za zdravje in številni dogodki. Minuli teden je potekala slovesnost ob začetku obnove šolske kuhinje in jedilnice v osnovni šoli Antona Tomaža Linharta Radovljica. Projekt je trajal skoraj eno leto, več o tem pa župan občine Radovljica, Ciril Globočnik.
1: Seveda najprej, da smo kandidirali z ustreznimi dokumenti in smo bili izbrani edini v Sloveniji, kajti projekt je bil razpisan tako, da samo ena šola bo pridobila finančna sredstva iz ministrstva za šolstvo. Mi smo bili izbrani, ker je bila dokumentacija pripravljena tako, kot je veljeval razpis. Ta sredstva so bila v višini 700 tisoč evrov. Cel projekt je bil 1,5 milijona in v motivu to povem, da ko smo to svečano otvorili, da je bilo veliko veselja, pozitivnih misli, tako strani otrok, ki so v šoli, kot tudi izvajalcev, učiteljev, ravnatelja.
0: Občina Vodice je v preteklem poletju izvedla več projektov. Projekt na cesti v Skaručni povzema vodiški župan Aco Franc Šuštar.
2: Z direkcijo za ceste smo tudi na cesti Skaručni v zaključni fazi gradnje komunalne infrastrukture in cestne seveda na novih lokalnih in državnih cestah skozi naselje Skaručna. Bi pa pripomnil, da smo veseli, že zdaj se kažejo obrisi novih hodnikov za pešce na obeh straneh, kar bo pa izredno velika pridobitev za večjo varnost na tem delu.
0: Tržiška folklorna skupina Karavanke v teh dneh vpisuje nove članice in člane, več pa Nejc Mihelič.
3: Pri folklorni skupini Karavanke ne manjka plesa, petja, sploh pa ne dobre družbe, tako da ne manjka razlogov, zakaj se nam ne bi pridružili. Sploh pa, če vas zanima staro ljudsko izročilo, ki je veliko bolj zanimivo, kot se zdi. V društvu delujeta dve otroški in ena mladinska plesna skupina, tako da se nam lahko pridružijo otroci od 4. leta dalje, kot pa tudi srednješolci in študenti. Če pa se želite naučiti tudi kakšne ljudske pesmi, pa lahko pridete prepevati z nami v eno izmed pevskih skupin. Zmeraj so pa dobrodošli tudi godci, se pravi, če igrate harmoniko, klarinet, violino ali pa kakšen drug ljudski inštrument. Najbolj zanimivi so seveda nastopi, skoraj ni boljšega občutka kot stati pred publiko s folklornim kostumom. Velikokrat gremo tudi v tujino, gostovali smo recimo v Franciji, Avstriji, na Norveškem pa še kje.
0: Vreme. Popoldne proti večeru bodo padavine postopno slabele in prehodno po večini tudi ponehale. Najvišje dnevne temperature danes pa se bodo gibale med 15 in 20 na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Po noči bodo na jugozahodu spet začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki pa se bodo proti jutru razširile nad večji del južne polovice Slovenije.
4: Ceste.
0: Štajerska avtocesta bo zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani od petka 18. septembra od 21. ure do sobote 19. septembra do 8. ure zjutraj, od sobote 19. septembra od 19. ure do nedelje 20. septembra do 10. ure ter od nedelje 20. septembra od 20. ure do ponedeljka 21. septembra do 4. ure in 30 minut zjutraj. Zaprt bo tudi uvoz Trojane proti Mariboru in Ljubljani, obvoz pa bo po regionalni cesti. Ponekod po Sloveniji močno dežuje, na cestah je lahko zato večja količina vode, prilagodite hitrost in način vožnje trenutnim razmeram na cesti. Toliko za enkrat, če ste na poti, srečno in previdno.

0: Tukaj za vas ustvarjamo program Radia Gorenc.
1: Gorenjska ljubljena.
2: Oglasi.
3: Au, nisem videl.
4: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih centra očesne optike ob krožišču v Naklem.
5: Ma dost mam tega. Gun ma ponuja fitinge potok, gun holance potok, pa najcne radiatorje pa pipe. Tok sem ženga dnarja stran zmetal, den ben mu drugmo več navarjamam. Zame je ta bolj van denu šenčurja. Orenk material, velik ponudbe, pa zvo ugodne cene.
0: September ni samo začetek šole za otroke in mladostnike. Lahko je začetek nečesa novega tudi za vas. Odločite se za svoj naslednji korak. Upišite se na Ljudsko univerzo Kranj. Ljudska univerza Kranj. Louniverza.si. Zgodovikend v Pivki, gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Parku vojaške zgodovine.
6: Srednjeveški dan pod grajskimi zidovi. Sobota, 19. september od 11. ure dalje na Starem gradu Smlednik. Vitezi, mečevanje, srednjeveški plesi, lokostrelstvo, metanje sekir in potkov. Za lačne pa grajski lonec in šmoren. Od 2. ure dalje bo za glasbeno vzdušje poskrbel tudi pihalni orkester Tržič. Vstop je prost. Vabi, turistično društvo Smlednik.

0: oglasi.
1: Ej, a tvoja kaj vleče?
2: Je bolj slabo.
1: A res, moja pa ful.
3: Ja, kjero pa imaš?
1: Ja, Sikabo.
4: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let. Nora promocija!
5: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
6: Glasbeni večer z Andrejem Šifrerjem. Sobota, 19. september ob 19. uri v restauraciji Lunch Baru Manu v Mostah pri Žirovnici. Rezerviraj svojo mizo.
5: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. z Zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponsor dogodka. Več informacij na zrolano mesto.com.
7: Ča-ča-ča, plesni center Gorenjske vabi k upisu nove tečaje. Tečaji potekajo v centru mesta Kranja. 3x2v.chchchch.si.

0: Pokrajinske novice.
1: Lep dan želim. Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se bo na današnji seji osredotočil na predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu. Ta predvideva preoblikovanje slovenskega državnega holdinga v družbo nacionalni demografski sklad, kjer bi bilo skoncentrirano lastništvo in upravljanje tako rekoč vseh državnih naložb. Japonska premijerka Sanae Takaichi je danes preoblikovala svojo vlado, pri čemer je obdržala ministre na ključnih področjih, kot so finance, obramba in zunanje zadeve. Minister za upravne in regulativne reforme je postal Hiroshi Nakatsuka, medtem ko je Hiroshiya Hiraguchija na čelu ministrstva za pravosodje zamenjal Takashi Yamashita. Nazaj domov. Občina Železniki je gostila veliko reševalno vajo. Kako je bilo, povzema železnikarski župan Marko Gasar.
2: Na Soreški planini je potekala velika reševalna vaja, ki je pokazala, kako bi ob resnični okvari sedežnice potekalo reševanje večjega števila potnikov. Poleg ekip gorske reševalne službe Škofja Loka, Tolmin, pa skupina Podbrdo, Boh in Ljubljana so sodelovali še gorski reševalci iz Kranja, Radovljice in Tržiča, jamarski reševalci in pa gasilci. Namen vaje je bil poleg preverjanja časa tudi preizkus sodelovanja različnih služb, logistike, odzivanja na nepredvidene težave. Vaja je bila uspešna, zaključila se je prej, kot so imeli predviden čas. Upamo dejansko, da v resničnih razmerah nikoli ne bo potrebno tako reševanje, da bo ostalo zgolj pri vaji.
1: Zdravstveni dom Kranje v centru Gorenjska na Blajvajsovi cesti v Kranju uradno odprl nove najete prostore za patronažno službo ter za službo za sanitete, nenujne in dializne prevoze. Direktorica zdravstvenega doma Kran Lilija Gantar-Žura je ob tem poudarila.
3: Žal je delo tako, da je potreben mir za vnos pravilne in korektne administracije. V zdravstvu je še vedno ogromno administracije, ki jo moramo upraviti na pobudo oziroma željo ZZZS. V zdravstvenem domu že dolgo časa primankuje prostora. Kljub temu, da smo to pridobili, še te prostore obstajajo službe, naprimer kot je Center za krepitev zdravja, kjer jih 7 sedi za eno pisalno mizo, tako da je prostorski problem zelo pereč. Predvsem je perečo to, da je zelo malo stavb z dovoljenjem za zdravstveno dejavnostjo, tako da upamo na severna vrata, pa že sedaj vemo, da so severna vrata premajhna.
0: Vreme.
1: Popoldne proti večeru bodo padavine postopno slabele in prehodno po večini tudi ponehale. Najvišje dnevne temperature danes pa se bodo gibale med 15 in 20, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Po noči bodo na jugozahodu spet začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki pa se bodo proti jutru razširile nad večji del južne polovice Slovenije.
0: Ceste.
1: Štajerska avtocesta bo zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani od petka 18. septembra od 21. ure do sobote 19. septembra do 8. ure zjutraj, od sobote 19. septembra od 19. ure do nedelje 20. septembra do 10. ure ter od nedelje 20. septembra od 20. ure do ponedeljka 21. septembra do 4. ure in 30 minut zjutraj. Zaprt bo tudi uvoz Trojane proti Mariboru in Ljubljani, obvoz pa bo po regionalni cesti. Ponekod po Sloveniji močno dežuje, na cestah je lahko zato večja količina vode, prilagodite hitrost in način vožnje trenutnim razmeram na cesti. Toliko za enkrat, če ste na poti, srečno in previdno.
0: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.
4: Komarji, zima vam je letos prizanesla, a zunti vam ne bo. Specialisti za komarnike. Zunti.si.

0: oglasi.
1: Ti peška, a ke veš, kam bi sloh les prodal?
2: Seveda vem, Liboken D.O. odkupuje hlode po res dobre cen.
1: Čak, a tista žaga z bohina, ki opažne plošče delajo?
2: Točno tista. Men zmeraj Liboken odkup. In ta povem, da sem prav zadovoljen. Pošten, sami žagajo, pa še cene imajo dobre. Ti samo poklič ali pa poglej na liboken.si.
3: Srednjeveški dan pod grajskimi zidovi. Sobota, 19. september od 11. ure dalje na Starem gradu Smlednik. Vitezi, mečevanje, srednjeveški plesi, lokostrelstvo, metanje sekir in potkov. Za lačne pa grajski lonec in šmoren. Od 2. ure dalje bo za glasbeno vzdušje poskrbel tudi pihalni orkester Tržič. Vstop je prost. Babi, turistično društvo Smlednik.
0: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdeta dom.

0: Današnji ta mal petek oziroma četrtek obarvan v sive barve, dežne kaplje in tudi nekaj nevihte, temperature do 20 stopinj Celzija, tako da brez dežnika danes ni šlo. Tudi jutri bo tako, vremenoslovci napovedujejo dan obarvan v sive, temne barve, dežne kaplje, nevihte, jutranje temperatura do 8 do 13, čez dan do 21. In še mahamo vsem, ki ste na cestah, zastoji trenutno na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji približno 1 km. Predor proti Avstriji občasno zapirajo zaradi kontrole na avstrijski strani. Počasi tudi na cesti Bled-Lesce ter med Duncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani ter med Duncem in Ravbar komando proti Kopru, če se slučajno odpravljate v tisti konec. Miren dan in srečno pot.
1: Pokrovitelj.
0: Magnet, soba, ki pritegne.
2: Zakaj izbrati mladinsko sobo Magnet? Zaradi sodobnih oblik barv, pohištva po meri prostora ter inovativne nočne omarice za zaščito pred sevanjem mobilnih naprav.
0: Septembra vas pri nakupu pohištva Magneta čakajo posebne ugodnosti. Kuhinja Satina pa je kar 30% ugodnejša. Obiščite salone pohištva Alples v Železnikih, Kranju ter Ljubljani na Rudniku in v BTC-ju. Več na alples.si.
2: Alples. Ko stanovanje postane dom.
1: Avtonota Jesenice. Veliki zbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota. Z vami že 13 let.

0: Oglasi.
1: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+ za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
2: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
3: Ja.
2: Kaj pa to?
3: Aha.
2: In to?
3: Ja, čisto vse.
4: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
5: Vozime.si. Nudimo prevoze vseh po naročilu vse dni v letu in to 24/7. Pokličite nas lahko na telefonsko številko 031-222-926 ali pa naročilo prevoza opravite preko spletne strani vozime.si.
6: A ste vedeli, da če bi Sneguljčica poskusila jabolko iz sadovnjaka res je, princa sploh ne potrebovala? Ja, najboljša sočna jabolka vas čakajo v trgovini Kmetijsko-gozdarske zadruge Sava Lesce, ob sredah, petkih in sobotah pa tudi v trgovini sadovnjaka res je. Niso sam dobra, so pač najboljša. Poizkuste, pa se prepričajte sami.
5: Pomis. Lesena notranja vrata. Kakovostna, ugodna in hitra vgradnja notranjih vrat. Preverite akcijsko ponudbo na notranjavrata.si.
7: Au! Nisem videl!
8: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih Centra očesne optike ob krožišču v Naklem.

0: Gorenjske novice.
1: Dober dan želim. Za zagotavljanje varnosti mladoletnikov na spletu bodo po novem odgovorne spletne platforme. Je danes o predstavitvi predloga pravne podlage za starostno omejitev dostopa otrok do družbenih medijev v Evropski uniji, povedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Lasten račun na družbenih medijih bo mogoče odpreti po dopolnjenem 15. letu starosti. Občino Tržič v letošnji jeseni čaka vrsto projektov, med drugim tudi sanacija kulturnega centra. Župan Peter Miklič.
2: Izdelati moramo projekt sanacije kulturnega centra, kar je tudi marsikdo že videl, trenutno je kulturni center zaprt, ker je stanje, kakršno je bilo, zaledna voda oziroma voda, ki prihaja oziroma ki ni bila nikoli spravilno saniranja, povzroča take težave, da pač v takem stanju kulturni center ne more obratovati in jaz upam, da ga prvič naredimo dober projekt in ga tudi v naslednjem letu probamo v čim večji meri izvesti.
1: Kranjski mestni svetniki na sredini seji niso potrdili sprememb zazidalnega načrta za Zlato polje. So pa sprejeli letni program športa za prihodnje leto, ki predvideva 4,6 milijona evrov sofinancerskih sredstev. Potrdili so tudi prejemnike letošnjih občinskih priznanj. Častna občanka bo postala zdravnica Zvonka Zupanič Slavec. Minuli teden je potekala slovesnost ob zaključku obnove šolske kuhinje in jedilnice v osnovni šoli Antona Tomaža Linharta Radovljica. O prenovljeni kuhinji pa župan občine Radovljica Ciril Globočnik.
3: Kuhinja z to podporo, ki je na visokem nivoju tehnološko, zagotavlja možnost obrokov na dan preko številke 2000. Torej tudi, če bi imeli kakšne probleme z mogoče naravnimi katastrofami ali karkoli podobnega, bomo lahko zagotavljali takšno število za večje potrebe, ker trenutno šola skrbi za učence in nekaj zunanjih, ter tudi še za osnovno šolo Antone Janša, ki je neposredno zraven osnovne šole Antona Tomaža Linharta. Tako da ja, ta projekt je vreden zlata.
0: Vreme.
1: Popoldne bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo postopno slabele in do večera po večini prehodno ponehale. V notranjosti bo pihal veter severnih in vzhodnih smeri. Po noči bodo na jugozahodu spet začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo proti jutru razširile nad večji del južne polovice Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihte. Vihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21 stopinj.
0: Ceste.
1: Zastoji na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji približno 1 km. Predor proti Avstriji občasno zapirajo zaradi kontrole na sosednji avstrijski strani. Počasi tudi na cesti Bled-Lesce ter Meduncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Toliko za enkrat, miren dan in srečno pot.

0: Gorenjski velikani. Vsak zadnji četrtek v mesecu.
1: Tisti, ki jih pozna vsa Slovenija.
0: Tisti, ki jih pozna ves svet.
1: Skratka, vse izjemne.
0: In vsi izjemni.
2: Ja, takole, jesen je pred vrati, gorenjska velikanka meseca septembra pa je Blejka in Bolivika, predvsem pa res izjemna slikarka Ejti Štih. In zdaj kljub temu, da večino leta preživi v Boliviji, pa nikoli ni pozabila blejskega govora.
3: Od mejhnega zmer je tudi doma so govorili na fanta. Sicer moja stara mama ne, ker ona ni bila, ona je bila Zagreba drugač doma, ne. Ampak vsi smo govorili na fanta takrat, ne. In meni se tako zdel, potlek sem prišel v Ljubljano, se mi zdel tako malo čuden, da jaz govorim po žensko. Se ne spomnim se, kako je bilo v šoli, si predstavljam, da so hodili, da po žensko govorim. Ampak zdaj sem pa po vseh teh letih, v bistvu, zato včasih jaz let z nobenem spregovorim po slovensko. Ne. Globoko v moji podzavesti je ta govor na fanta. Ne. In jaz, kadar govorim po žensko, se mi zdi, da se spakujem.
2: Ejti pa je povedala tudi, kako je odraščati ob tako znanih starših ter življenju v Boliviji in še marsičem, zato ne zamudite vdaj Gorenjski velikani v četrtek, 24. septembra ob 16. uri.
1: Gorenjski velikani.
0: Kdo so tisti, ki puščajo neizmeren pečat?
1: Odgovore dobite vsak zadnji četrtek v mesecu.

0: oglasi.
1: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Škoda. Srednjeveški dan pod grajskimi zidovi. Sobota, 19. september od 11. ure dalje na Starem gradu Smlednik. Vitezi, mečevanje, srednjeveški plesi, lokostrelstvo, metanje sekir in potkov. Za lačne pa grajski lonec in šmoren. Od 2. ure dalje bo za glasbeno vzdušje poskrbel tudi pihalni orkester Tržič. Vstop je prost. Babi, turistično društvo Smlednik.
3: Naj bo letošnja jesen mehkejša z odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja.
4: Iščete nov dom ali prodajate starega? Nepremičnine Kranj d.o.o. Hitra prodaja, varni postopki, pravi nasveti. Nepremičnine-kranj.si. Vaša nepremičnina v pravih rokah.
5: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
6: Plesni studio Špela. Zabavni plesni tečaji in športne vadbe. Plesni studio Špela.si.
7: Želite plačevati manj za elektriko?
8: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
7: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
9: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.

0: Zdaj to, da v gozdovih nismo sami, ko se odpravimo na sprehod, nam je mogoče jasno, ampak a bi si upal ugibati, kolikšna je številka medvedov ali pa volkov okoli nas v gozdu tukaj, na Gorenjskem? Dobro, malo smo razmislili, ampak da ne bomo preveč ugibali, ne? Za Radio Gorenc nam je v pogovoru najbolj točno številko povedal Blaž Črne iz Zavoda za gozdove Slovenije iz območne enote Bled, pa da slišimo, koliko ste mem usekali.
1: Trenutno ocenjujemo, da je okrog 10 medvedov na Gorenjskem. Tukaj imamo Gorenjsko v mislih vse, kar je severno od Ljubljane proti Gorenjski. S tem, da nekako območje Lovice Pokljuke bi ocenjeval, da so prisotni 4 medvedi. Ene dva medveda sta prisotna na območju Karavank, ostali pa so tako bolj razpršeni, malo Poljanska dolina, Celška dolina, pa mogoče še kakšen v Kamniško-Savinjskih Alpah. Kar se pa tiče volkov, je pa že od leta 2019 na Gorenjskem volk prisoten. Prisotna sta dva tropa, in sicer eden na Jelovici, drugi na Pokljuki. To sta stabilna tropa in tudi letos je zaznana pač prisotnost teh dveh tropov. Drugače se pa volkovi pojavljajo še na območju Karavank, sicer bolj posamezno, posamezni dispergirani osebki, ki so pa tudi že povzročili škodo v letošnjem letu.
0: In zdaj vprašanje, kaj narediti, če se srečaš z medvedom, ali pa rajš boljš vprašanje, kaj narediti, da se ne srečaš z njemu, ker ena na ena, ti medved, jaz stavim na medveda pol.
1: Po nepotrebnem se je potrebno izogibati vseh takih neprimernih situacij. Ne? Kot prvo je potrebno pač paziti, kje hodimo. No? Ni potrebno hoditi povsod, hodi, ne, se pač po teh, ki so označene, ne po brezpotih, nažalost, pač zdaj, ko so gobe, se hodi pač posod. Vse ne imajo lastniki na povodcih, ne pod nadzorom, na povodcih, to je tudi v bistvu zakonska obveza in tega se je pač potrebno držati. No. Če bomo pa še ob tem, ne vem, glase ni potrebno preveč biti, ker ima medve dobra čutila in če je ustrezen veter, nas bo slišal in se bo že sam tudi prej umaknil.
0: Če pa vas zanima, kaj narediti oziroma kaj je recept, če se z medvedom pač pogledamo iz oči v oči, ostanite z nami in razkrijemo zelo, zelo kmalu.

0: Poslušate Radio Gorenjce.
1: V gozdovih nismo sami, čeprav se nam včasih glede na tišino pa mir, ki je tam, tako zdi. To pa je zato, ker nas žival ponavadi hitreje opazi kot mi njo in se umakne. Ampak zdaj kaj po primeru, če mi žival opazimo prvi in jo pač presenetimo? Ni problem srna, ni problem veverca, ni problem gozden zajec, problem je na primer medved. Blaž Černej iz Zavoda za gozdove Slovenije iz območne enote Bled nam je v pogovoru zaupal, kakšen recept je najboljši, če se z medvedom pač pogledamo iz oči v oči.
2: Receptov je cel kup, tisti, ki so ga že srečali, imajo sigurno pač tudi recept, ne. Tisti, ko je bežal, pa če je bilo vse v redu, ona je bil tudi dober recept, ne. Ampak umirjeno, naj se ljudje pač umaknejo v tisti smeri, odkoder so pač prišli, dajo naj vedeti, da so tam pač prisotni z glasnostjo, no, ali da stopijo na kakšno vojo, ali karkol, da medved zna prisotnost, drugače pa nek umirjen umik, pa brez naglih nekih ukrepanj.
1: Skratka, panika in nemirne kri ne prijeta v poštev. Je pa tako, če vas zanima še več, si boste celoten pogovor lahko poslušali v ponedeljek do poldan v oddaji Na svet dneva, do takrat pa mal za pokušino.

0: oglasi.
1: Ti peška, a ke veš, kam bi sloh les prodal?
2: Seveda vem, Liboken D.O. odkupuje hlode po res dobre cen.
1: Čak, a tista žaga z bohina, ki opažne plošče delajo?
2: Točno tista, men zmeraj Liboken odkup. In ta povem, da sem prav zadovoljen. Pošten, sami žagajo, pa še cene imajo dobre. Ti samo poklič ali pa poglej na liboken.si.
0: Hello, guten tag, buongiorno, hola. To jesen ne ostanite le pri pozdravu. Znanje tujega jezika vam bo koristilo na potovanjih, v službi in v vsakdanjem življenju. Izberite jezikovni tečaj v živo ali na daljavo. September je čas za vaš naslednji korak. Vpišite se na tečaj na Ljudski univerzi Kranj. Več na univerza.si.
3: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. zazrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zazrolanomesto.com.
4: Vabljeni v trgovino Symphony v Britov pri Kranju, kjer vas čaka odlična ponudba glasbil ter vse za glasbo in glasbenike. Poglejte si akcijsko ponudbo glasbil na 3x2.si.
5: Turistično društvo Bohin v soorganizaciji s turizmom Bohin letos prireja že 67. tradicionalni kravji bal z ansamblom Saša Avsenika. Pridružite se nam v praznovanju v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Kancu Bohinju. Poskrbljeno bo za dobro hrano in pijačo ter brezplačen prevoz po Bohinju. Več informacij si oglejte na spletni strani 3x2.tdbohin.si.
6: Zgodovikan tu pivki, gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Parku vojaške zgodovine.
7: Nora promocija!
8: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
9: Ste imeli prometno nesrečo, pa ne veste, kje popraviti vozilo. Avto Medved iz Medvod je pravi naslov. Pomagali vam bodo s prijavo zavarovalnici, vozilo popravili, pobarvali in vam nudili nadomestno vozilo. Kvalitetno in po konkurenčnih cenah. Pokličite 040 425 408. Kleparstvo, ličarstvo, Avto Medved, Medvode.

0: Današnji ta mal petak oziroma četrtek obarvan v sive barve, dežne kaplje in tudi nekaj neviht, temperature do 20 stopinj Celzija, tako da brez dežnika danes ni šlo. Tudi jutri bo tako, vremenoslovci napovedujejo dan obarvan v sive, temne barve, dežne kaplje, nevihte. Jutranje temperatura od 8 do 13, čez dan do 21. In še mahamo vsem, ki ste na cestah, zastoji trenutno na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji približno 1 km. Predor proti Avstriji občasno zapirajo zaradi kontrole na avstrijski strani. Počasi tudi na cesti Bled-Lesce ter med Duncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani ter med Duncem in Ravbar komando proti Kopru, če se slučajno odpravljate v tisti konec. Miren dan in srečno pot.
1: Pokrovitelj. Te vsako leto nadlegujejo komarji. Zaščiti svoj dom s komarniki Zunti, specialisti za komarnike. Zunti.si.
2: Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 086.

0: ste vedeli, da je Radio Brainz tako fajn, da ga še druge radijske postaje poslušajo?
1: Še mal pa gre za res. Rast cen na svetovno znanem festivalu Pivo Oktoberfest v Nemčiji, ki vrat odprl soboto, je bila v zadnjih desetletjih večja od nemške inflacije, vse tako je opozoril glavni ekonomist banke Andreas Rees. Cena piva je bila vedno pomembna tema pogovorov glede Oktoberfesta, potem ko se je v zadnjih letih močno zvišala. Letos bodo morali pivoljubci za liter piva v poprečju odšteti kar 15,61 evra, kar je za 2,4% več kot lani. Ampak to še zmer pomeni, da je rast cen piva letos ostala pod ravnjo stopne inflacije v Nemčiji, ki naj bi letos znašala 3%. Ampak pevo mi je ene par deset let nazaj, leta 1985, so obiskovalci Oktoberfesta za liter piva v poprečju odšteli kar 3,20 evra, kar je zdaj petina letošnje cene. Oktoberfest je sicer še zmeraj ena najbolj priljubljenih prireditev v Nemčiji in eden največjih festivalov na svetu, predstavlja pa tudi seveda pomemben del bavarske kulture. Ampak, kar je še bolj impresivno, je v bistvu številka, ki jo lokalno gospodarstvo zasluži s tem dogodkom. In sicer to je več kot milijarda evrov. Kar je nekak res velik, je pa res, da je tudi velik piva.
2: Širimo veselje!
3: Radio Gorenc.

0: Soglasi.
1: Srednjeveški dan pod grajskimi zidovi. Sobota, 19. september od 11. ure dalje na Starem gradu Smlednik. Vitezi, mečevanje, srednjeveški plesi, lokostrelstvo, metanje sekir in potkov. Za lačne pa grajski lonec in šmoren. Od 2. ure dalje bo za glasbeno vzdušje poskrbel tudi pihalni orkester Tržič. Vstop je prost. Vabi turistično društvo Smlednik.
2: A ste vedeli, da če bi Sneguljčica poskusila jabolko iz sadovnjaka, res je, princa sploh ne potrebovala? Ja, najboljša sočna jabolka vas čakajo v trgovini Kmetijsko-gozdarske zadruge Sava Lesce, ob sredah, petkih in sobotah pa tudi v trgovini sadovnjaka, res je. Niso sam dobra, so pač najboljša. Poizkuste, pa se prepričajte sami.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
5: Au! Nisem videl!
6: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih centra očesne optike ob krožišču v Naklem?
7: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
8: Ja.
7: Kaj pa to?
8: Aha.
7: In to?
8: Ja, čisto vse.
9: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
10: V soboto, 26. septembra, bodo Bled preplavili triatlonci. Otroški cici akvatlon, mladinski super sprint triatlon, rekreativni triatlon za vsakogar, sprint triatlon, duatlon in še državno prvenstvo v akvabajku. Preko 500 udeležencev iz kar 30 držav bo ta dan merilo svoje moči na največji triatlonski prireditvi v Sloveniji. Za posladek pa še polfinalna in finalna tekmovanja evropskega mladinskega pokala. Triatlon Bled bo res spet za doživet.
11: Roke tako, roke tako, roke tako, roke tako! Keramika Kran, fenomenale! In pika!

Današnji ta mal petek oziroma četrtek obarvan v sive barve, dežne kaplje in tudi nekaj nevihte, temperature do 20 stopinj Celzija, tako da brez dežnika danes ni šlo. Tudi jutri bo tako, vremenoslovci napovedujejo dan obarvan v sive, temne barve, dežne kaplje, nevihte, jutranje temperatura od 8 do 13, čez dan do 21. In še mahamo vsem, ki ste na cestah, zastoji trenutno na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji približno 1 kilometer. Predor proti Avstriji občasno zapirajo zaradi kontrole na avstrijski strani. Počasi tudi na cesti Bled-Lesce ter Meduncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani ter Meduncem in Ravbar komando proti Koprom, če se slučajno odpravljate v tisti konec. Miren dan in srečno pot.

0: Oglasi.
1: Ej, ta star, sam gledaš, ATS čibašek iz komende, lamilno cinkanje, čiščenje DPF filtrov, katalizatorjev in IGR ventilov. Na zalog imajo ogromno avtodelo za vsa vozila. ATS čibašek DOO. Več informacij 031-327-232 ali info@lamilno-cinkanje.si. Kar sem rekel, sem rekel. ATS čibašek komenda.
0: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom. Ne iščemo samo delavcev, iščemo ljudi, ki znajo ustvarjati. Žurbi Tim iz Kamnika ustvarja unikatne montažne betonske elemente po meri za zahtevne projekte, kjer štejeta kakovost in natančnost. V ekipo vabimo tesarje, varilce, železokrivce in gradbene delavce. Ponujamo stabilno delo, dobro ekipo in projekte, na katere boš lahko ponosen. Pridruži se Žurbi Timu. Ustvarjamo beton, ki ostane. Prijave na info@nazurbi.si do 30. septembra 2026.
2: Nora promocija!
3: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
4: Podjetje Leska v svojo ekipo vabi mizarja ali mizarko. Delo poteka v poslovni coni Žeje pri komendi. Redna zaposlitev, stimulativno plačilo, dopoldanski delovnik in urejeno delovno okolje. Če te veseli mizarsko delo, sestavljanje pohištva in si želiš novih izzivov, pošli prijavo na leska.doo@afnasiol.net.

0: Poslušate Radio Gorenc. Radio Gorenc. Z vami je Bor Mohar.
1: Zdaj jaz teh problemov skor ne morem imeti, ampak nekdo pa jih je očitno imel. V javno knjižnico v ameriškem mestu New Hampshire so po 132 letih vrnili izvod revije iz 19. stoletja, septembrsko izdajo revije The Century Illustrated Monthly Magazine iz leta 1894 in so jo vrnili šele, ko je knjižnica objavila, da ne bodo zaračunali zamudnine za gradivo, ki ga člani niso pravočasno vrnili. Zdaj te revež se pa je zagovarjal, da enostavno ni vedel, da ima to knjigo doma. In okej, nekako mu verjamem, ker težko bi si on sam sposodil. Hipotetično pa, če bi moral zdaj to on plačati, bi za 48.220 dni zaračunali kar dobrih 12.000 dolarjev, kar je približno v evrih 10.400 evrov zamudnine. Skratka, sporočili so še, da si revije seveda ne bo več mogoče sposoditi, da pa jo bodo morda razstavili v oddelku knjižnice, ki je posvečen lokalni zgodovini. Tako da, ja, če ste v knjižnici, če hodite v knjižnico, malo preglejte svoje datume.

0: Gorenjske novice.
1: Dobar dan želim. Učenci in učitelji osnovne šole Križe v Tržiški občini so z začetkom novega šolskega leta vstopili v nove sodobne prostore. Zaključek več kot 8 milijonov evrov vredne investicije v rekonstrukcijo in dozidavo šolskega kompleksa so slovesno zaznamovali danes. Ob odprtju je predsednica republike Nataša Pirc-Musar povedala.
2: Povsod čutim in vidim, da je šola srce, kraja in prostor, kjer se učimo tudi ljubezni in spoštovanja do sočloveka, narave, drugih živih biti in tudi do sebe. Prepričana sem, da je tudi pri vas tako. V šoli se stkajo prijateljstva, številna med njimi tudi za vse življenje. Otroci odkrijejo svoje talente in se učijo ne le računanja in pisanja, temveč tudi spoštovanja, ustrajnosti in empatije. Otroci znanja ne pridobivajo le pri pouku, temveč tudi med sodelovanjem s krajani in društvi. Prav iz teh srečanj raste njihovo veselje do kulture, športa, narave, prostovoljstva in aktivnega državljanstva.
1: Na dnevni red seje občinskega sveta občine Radovljica ni bilo uvrščeno poročilo o izvajanju sklepa o 27. seje občinskega sveta glede parkirišč pri upravni enoti. Več pa župan Ciril Globočnik.
3: Tukaj lahko rečem, da je bil predlog, da se ta točka prestavi na naslednjo sejo. Jaz sem temu predlogu tudi prisluhnil. Tam bomo pa še enkrat pojasnili, kaj smo postorili z temi parkirišči v teh poletnih dnevih, ker smo delali v bistvu novih dodatnih 23 parkirnih prostorov za gostinsko šolo in pa še obnovili parkirišča za upravno enoto. Predvsem v tem pogledu, da je zdaj mnogo več modre cone in pa še eno dodatno parkirno mesto za invalide, tako da bo to na naslednji točki še enkrat obrazloženo, ampak praktično je za mene zadeva zaključena, kajti vse že v praksi funkcionira.
1: V mesecu mobilnosti so v Železnikih pripravili več dogodkov. Kaj jih čaka, pa župan Marko Gasar.
4: V četrtek nadaljujemo z servisom koles ob 16. uri, izmenjevalnica koles pa športne opreme z možnostjo prodaje tudi rabljenih izdelkov. Vse to bo potekalo na parkirišču pred bazenom. V petek 18. septembra ob 9:30 uri pa poteka predavanje z večjo varnost starejših v prometu, to v okviru sožitja. Delavnica bo potekala v kulturnem domu v Železnikih. Ob 17. pa nadaljujemo koraki za boljše počutje s kužkoma Viljem in Majo, to pa se bo dogajalo na parkirišču pred bazenom. V nedeljo pa potem zanimivost, instrukcija varne vožnje, to pa bo potekalo za vse otroke in tudi starejše na pump track poligonu v Železnikih.
1: Opozicijske stranke so se z ogorčenjem odzvale na imenovanje poslanca Resnice Borisa Miča, ki je dolžen državi nekdanjim zaposlenim v svojem podjetju v delegacijo državnega zbora v parlamentarni skupščini Sveta Evrope. V gibanju Svoboda in Levici so izpostavili, da je Svet Evrope vodilna organizacija za varovanje človekovih pravic.
0: Vreme.
1: Popoldne bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo postopno slabele in do večera po večini prehodno ponehale. V notranjosti bo pihal veter severnih in vzhodnih smeri. Po noči bodo na jugozahodu spet začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo proti jutru razširile nad večji del južne polovice Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihte. Vihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21 stopinj.
0: Ceste.
1: Zastoji na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji približno 1 km. Predor proti Avstriji občasno zapirajo zaradi kontrole na sosednji avstrijski strani. Počasi tudi na cesti Bled-Lesce ter Meduncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Toliko za enkrat, miren dan in srečno pot.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Ker je prtašč hrana za klinc, da nisem vačen, se ustavam v Bitnah v gostilni pizzeriji Strahinc. Tam vse dobim, od malci di po naročilu do cateringa. K pa odpovejo še bremze, je pa to bolj obiskat njihove menze. Če pa paratke več zvedla, pa pokličte. 0599 47374. Gostilna pizzerija Strahinc.

0: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Vesela jutranja peškarija!
2: Dobro jutro, veseli jutranji peškariji! Oddaji za nadpovprečno nadarjene z izmerjenim inteligenčnim kvocijetom med 150 in 200.
3: Madonna.
4: To pa še več, ko imamo mi.
3: Ja,
4: sem ne. Pojem, mi ne bi smel zale sodelovati.
2: Ja, jaz imam 42.
4: Ne smemo poslušati.
2: Čivle.
3: Čivle, ja.
2: Ker nisem še zmeril, a veš.
3: Drgač je pa danes četrtek.
4: Ja.
3: 18.
4: Ja.
2: Tad je bil četrtek.
3: Ne, ni te debu.
2: Ne,
4: ne.
2: Danes ali vsak četrtek.
3: Danes je Marija Geld.
4: Marija Geld, kaj pa to?
3: Včeraj je pa Marija Trošt.
4: Ja.
3: Danes je Marija Geld, plača. Jutro bo pa Marija Plonk.
4: A ja, tako je to?
3: Ja. In jaz sem zdaj ugotovil, kaj bo, da me 100 evrov na konc meseca ostal.
4: Da ni.
3: Eno položnico sem pozabil plačet.
4: Pozabil, jaz.
2: Ja.
3: Prav po cajem mu moža, ker gospod morate z mano na alkotest. To stari, ako ho bomo pa kjer testiral.
4: Ja, kaj pa bomo, kaj pa bomo te
2: to,
4: testirali.
2: Mi to rečemo temu degustacija.
3: Degustacija.
2: Ja. Ja.
3: Madonna, včeli se sosedali tako na otroke, da sem že še jaz zobil mit pa spal. Pride mu je z Francije po 14 dnih prav fat, danes bo pa po francosko. In ona se strinja, se vleže noge narazen, čaka mu jo na omaro skoč. Fato falipar leti na mim posle. Pa on znači, jau. Pa prav fata, a veš kaj je ta francoski seks, pa samo ti uživaš.
4: Jo, ma.
2: Sem šel tale Lidl, veš.
3: Ja.
4: Tale.
2: Pa na... Gospa pred mano dva otroka drži tukle, a veš, ja. Pa prav, gospod, on je men, če jih kaj mehen priprimem, da z voska na pult pobere te, mislim, ja, služi ja. Stvari, a ne? Niko. Sem rekel, seveda z veselem, ti me pa kofiva, jaz nisem mislil, da je ne smem za joške pa redno.
4: Ba, ja, ti pa si, ti jaz pa gledam se stavine, pa gledam, salama, pa piše, soja, emulgator, umetna barvila, nitrati, pa gledam žajfo. Med, kokoso, olje, semena. Mislim, jem raj žajfo jedla.
3: Ja, bodo žajfo jedla.
4: Ja, bodo žajfo jedla.
3: Pa še fajn se vsi reš, pa
4: je. Kar leti,
2: ja. Mehuričke pa pikaš, a
3: veš. Smo bili v tome izkne otrac. Či nismo go kakaj, žajfo smo bo red.
4: A to je ni?
3: No, to ima mali osi maskos.
4: Svička.
2: A ja?
3: Mali osi maskos, žajfo.
2: Sam, a predstavljaš ga pol na nudistični plaži, pa tako mehurički.
3: Ja, jak prdneš. Je pa bablis. Župnik prvi rup praša Janezka. Janezka, kakva narediš zvečer, preden greš spati? Prav, gledam televizijo. No, dobro, reko, pa je po televiziji. Prav, porem pa zobimi. No, lepo. In pa se vležeš v posto, kva pa je narediš, preden zaspiš? Prav, en strip preberem. In župnik ni videl, kva bi naredil, da je prišel do pravega odgovora, pa proba malo drugače. No, prav, kaj pa oči pa mami narediti, preden zaspeta? Prav, je živim, kva narediti. Samo, a je to vprašanje za prvo razred?
4: Ja, je, a ne? Dajte se malo zamisliti, a ne?
2: Šta pjevaju dvoje lesbike v krevetu?
4: No, šta?
2: Da prevedem. Kaj pojeta dve lesbike v postelji?
4: Bude, dobro, da sprevedu, nisem zastopla.
2: Sve isto, samo njega nema.
3: Ja.
4: A to je kma?
2: Ja, sveda.
4: Kjer?
2: Ja.
4: Ja. Už za vrtu?
2: Za vrtu, pil nam.
4: Ja, zdaj ga za vrt malo.
2: Čakaj, imam jaz zdaj kaj. Ej, šol tam.
3: Tako.

0: Zdaj pa vemo. No, pa dajmo še zaključno. Življenje brez čokolade je mogoče, ampak nima smisla.
1: Še enkrat.
0: Življenje brez čokolade je mogoče, ampak nima smisla.
1: Tudi malo ne.
0: Tudi
1: malo ne. 250 gramov na dan najmanj.
0: Vidim, da se nista poistovetila, pa
2: ja, jaz sem zaveden, Slovenci skozi kupujem bosanko.
1: Ja, ti pa omenjiva čokolade, sem kuj pir videl.
0: Zaradi tega življenje brez pira je mogoče, ampak nima smisla, da bi bil bolj zavajal. Ja. Ok, evo smo že priredili.
1: Mogoče za nekatere brez alkoholno, ampak
0: zate
1: ne. Pravimo škoda denarja.
0: Zate ne, tome ne, se reče.
1: Brez alkoholem pir je kukar seks sestrično, fajn je pa vižde nekaj
0: naredno. Jesus Maria. Adio.
2: Čau.
3: Evo šta je zabeležil naš report.
1: Vesela jutranja peškarija!

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te zato, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami vedno in

0: oglasi. Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofje Loka, nič 4-515-6030, več na ines.si. PVT Vulkanizerstvo DOO iz Vodic širi ekipo. Takoj redno zaposlimo avtomehanika vulkanizerja. Če te veseli delo z avtomobili, si odgovoren in pripravljen na nove izzive, te vabimo med nas. Prijavite se na info@pvt.si ali pokličite 040-306-652. PVT Vulkanizerstvo DOO Vodice. Opremite vaš dom samo z najboljšim. Akrol, kosec Tomaš SP iz Mengša. Ko bodo tudi senčila delala na mesto vas, pokličite na 01-723-7284 ali poglejte na 3x2.akrol.si in zadeli boste v polno.
1: Srednjeveški dan pod grajskimi zidovi. Sobota, 19. september od 11. ure dalje na Starem gradu Smlednik. Vitezi, mečevanje, srednjeveški plesi, lokostrelstvo, metanje sekir in potkov. Za lačne pa grajski lonec in šmoren. Od 2. ure dalje bo za glasbeno vzdušje poskrbel tudi pihalni orkester Tržič. Vstop je prost. Babi, turistično društvo Smlednik. Dragi, kavč je čisto ničen.
2: Ja, draga, pa postla tuč kripa.
3: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dneve. Tapetnistvo-bokal.si.
4: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. z Zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
5: 1, 2, 3, pridi v Teddy Bar tudi ti. Teddy Bar, Blejska Dobrava, kjer...
6: Daj še eno!
5: Ni nikoli zadnja.

0: oglasi.
1: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24 999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Varnost v prometu je zelo pomembna čez celo leto. Zato dotrajna in tehnično neizpravna vozila ne sodijo v promet. Taka vozila sodijo v razgradnjo in najboljša rešitev je avtoodpad Vrhovec iz Domžal. 051-614-707. Razgradnja vozil in prodaja rezervnih avtodelov www.avtovrhovec.si.
3: Že zgodaj je petelen za kikirikov. In vrata se odpro. Gostišče Petelin na Bledu na Dobah. Vsak dan ob delovnikih okusne malice in pice z možnostjo dostave na območju Bleda, Gori, Bohinjske Bele, Lest in Radovljice med 10. in 14. uro. Po 14. uri pa domače in klasične jedi po naročilu ter pice iz krušne peči.
4: Kikiriki!
3: Vabi vas Gostišče Petelin. Telefon 070 244 000. Le pridite!

0: zelenih do najnovejših. Ti si moj zlato,
1: sonce toplo, zadnja misel preden zaspim. To smo mi, Radio Gorenc.

0: oglasi.
1: Dragi, kavč je čist uničen.
2: Ja, draga, pa postla tuč kripa.
3: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dneve. Tapetništvo-bokal.si.

0: Tone Pavček, stari in novi poklici. Propadli slavni so poklici, končali z delom dobri strici. Kovači, coklari, kolarji, kurjači, oglari, sedlarji. Končale tete mlekarice, terice, potovke, ženice. Zato njih čere in sinove privabljajo naloge nove. So režiserji in planerji, med mrežarji in menedžerji, politologi, ekologi, sodniki v strogi črni togi. So pijarovke in stevardese, zdravnice, pravnice, hostese, ekonomistke, visažistke, so manekenke in stilistke. So vse, odkar želiš do amen in tisoč malih poslov zraven. Še sreča, da ne bodo z leti prestali biti mame in očeti.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, vyšličujte za to, da danas bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami vedno

0: klasika. Radio Gorenc. Zame vedno je kar stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje se me glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi. Ne vem,

Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc DOO Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami vedno in

Radio Gorinc. Zame vedno je stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorinc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj pržgi.